Da har vi kommet frem til siste låten. Det blir Anne-Marie David som får avslutte to timer med musikktimen her på Skansatt med Aril I studio.

Med I radion for kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Når du maler hus i år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

Forlist i Sydatlanten blev slått ned i Caracas. Jeg blev ned på en i vinden. På en palmeøy i Stillehavet rodde vi i land med og regn og då en kok fra Renneville. Om vi trasker rundt på øya og besover oss lite grann. Men tenk så ble vi anfalt av en bandeville. Ut av det at denne regn og tinker rundt på kunstig bein, var det ikke råd å løpe fra de ville. Snart så satt vi der for tøya, sånn til vær og palmegrei. Og vi forsto at vi var faren riktig ille. For kaninbanene de diska opp med gryder og med kar, med gulrøtter og kålrabi og persille. Og kokken hakka tenner, ja han ble så bleig og rar. Og så til slutt så begynte tårene å trille. Du må ikke sitte der og tude, sier jeg så blitt det kan. Den slags gjør nok ikke inntrykk på de ville. For de ville har ikke enda lagt potensene i vann. Så du får ta en røyk og sitte ganske stille. En av de svarte kunne engelsk, så jeg brukte han som tolk. Og så sa jeg, du må sige til de ville, at som kjønn betrakta vi ikke slik som andre folk. Vi en blanding ut av hei og krokodille. Og så sa jeg etter Reinot, du må skrue beinet av, og så slenger du det over til de ville. Og den ville skaren hylte som et opprørt ropehav. Men så til slutt ble skaren ganske, ganske stille. Slige folk, de vakke edene, det skjønte de så klart, som kunne dele seg i beder som de ville. Og det ryktes rundt på øyene, det var jo ikke rart.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor minnet hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just in til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand. Snører og stenger tok vi ombord, synger og seiler langt ut på fjord. Når solen setter,

tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennå.

Våren blir vakker, mor lager mine sjøkleder til meg.

mijn nøye, som jeg nu først forstår.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høiby. Det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høiby vil slippe ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet. Og bakgrunnen helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret, det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som søkte om utveksling i USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Khrono. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høiby. Det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høiby vil slippe ut av fengsel I en begrenset periode I følge med politiet. Og bakgrunnen helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke planlagt noen statsbegrensning.

Besøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som søkte om utveksling i USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Krono. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og offre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Misjonssambandet Lister har møteuke fra 2. til 7. juni, og det Egil Grindland som taler. Fredag er det klokken 19.30 på Betlehem Brekne. Da det Agnar Gjertsen som synger, og da blir det kveldsmat. Lørdag er det møte klokken 17 på Betlehem Brekne. Da det åpent hus, varm mat og utlodning. Og søndag er det klokken 19.30 på Betlehem Brekne. Anne og Tori Skjebrok synger. Da blir kollekt på møtene. Alle hjertelig velkommen til Misjonssambandet Lister sin møteuke fra 2. til 7. juni. Lyngdal menighet melder om følgende. Søndag 7. juni klokken 11 er det familiegudstjeneste i Lyngdal kirkesenter. Da blir det utdeling av 10 års bibel og søndagsskolens dag, og etter gudstjenesten blir det grilling og aktiviteter. Og på søndag 7. juni, da er det gudstjeneste i Kvås kirke klokken 19. Og som indgjør om torsdag 11. juni, da er det klassisk konsert i Lyngdal kirke med Ilse Jantseme, med Kaldo Kis som medvirkende. Her koster det 300 kroner per billett, og da blir salget av billetter i døra. Og det er en konsert med Chopin til Mallorca og med Schubert til Wien. I et tid der reiser ofte måles i flybilletter og hotellnettet, så inviterer altså den latviske pianisten Ilse Jantseme publikum med på en helt annen ferd, en indre reise gjennom musikkens rom og historiens skyggeside. Og dette er altså torsdag 11. juni, og det er billetter som selges i døra til 300 kroner stykk. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håpet i Vanse. De er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 7. juni klokken 17 er det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det er alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe å bite i etter møtet. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det er klokka 19, og det er Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Mandag 8. juni klokka 18 på Lyngdal Rådhus, da inviterer Diabetesforbundet Lister til medlemsmøte. Diabetessykepleier Solbjørg Grøtteland kommer og snakker om temaet «Å leve godt med diabetes» og «Diabetesutbrenthet». Det blir litt å bite i, og det blir enkel utlodding. Alle vel møtt til Diabetesforbundet Listers medlemsmøte mandag 8. juni klokka 18 på Lyngdal Rådhus. Mandag 8. juni inviterer MIF Lister, altså med Israel for fred Lister, til en innholdsrik kveld med et eksklusivt digitalt foredrag av professor Torkel Brekke. Temaet for kvelden det er «Debatten i Norge etter 7. oktober». Det blir foredrag via videolink med påfølgende spørsmålsrunde. Det blir kaffe og kaker og god tid til samtaler rundt bordene. Og stedet, det er Lyngdal kirkesenter, og tidspunktet er klokka 19. Inviter noen med deg og kom, altså det er mandag 8. juni klokka 19 på Lyngdal kirkesenter, og møte i regi av MIF Lister. Håpet Savn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 9. juni klokka 19. Turid Omdal tale, da blir bønn ifra klokka 18. Alle er varmt velkommen, og dette melder Håpet Savn Betania Borhaug om. Det blir siste møte før ferien, det er altså tirsdag 9. juni. Du inviteres til bazaar, fredag 12. juni klokken 17, der er det bazaar på Belland Gamle Skolehus. Alle ønskes velmøtt og ta med godt humør. Der blir kaffe og kaker. Det er altså bazaar på Belland Gamle Skolehus på fredag 12. juni klokken 17. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid.
og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger. Da skal vi over til denne ukes lokale andakt. Og denne gangen så er det en gjenlytt med en tidligere sendt andakt, og det er Tarje Nora Berg som skal holde den. Vi får først litt fin musikk, og så en innledning ved Odd B. Andreassen, og gjør oppmerksom på at denne andakten ble spilt inn kort tid før Tarje Nora Berg gikk bort i 2016.

0: Ja, i dag så er det Tarjan Overvegg som skal ha denne mandagen andakten far for under en åpen himmel. Og utgangspunktet for dagens andakt det er ifra, han tar utgangspunktet ifra Johannes 17, den Jesus ypperste prestelig bønn.
1: Vi leser fra Johannes 17, 1-3. Da Jesus hadde sagt dette, lyfte han augo mot himmelen og sa, «Fader, timen er kommen. Herleggjer son din, så son din kan herleggjere deg. For du har gjeve han makt over alt som menneske heiter, så han kan gje alle dei som du har gjeve han eit evig liv. Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus.» Jesus har såleis peika ut det som er vere hovudfaget for oss alle som ønskjer å leve evig sammen med vår skapar i herlegdom og glede. Vi må lære han å kjenne. Slik åpenbara Gud seg for oss på Sinai fjellet. Moses ba om å få sjå Gud, og Gud lova å åpenbære seg for han, 2. Mosebok 34,6. Medan Moses sto i ei fjellkløft, skrei Gud forbi han. Endå Gud la si hand over andletet hans, vart Moses blenda av synet. Gud ropa ut navnet sitt, og kva det sto for på denne måten. Herren, Herren, er en mild og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sanning. Gud har også mange andre egenskaper som han ikke nevner. Når Gud presenterer seg for ei fallen menneskeslekt, nevner han de egenskapene han må ha for å holde ut med oss. Og huks nå på at det evige livet er at du lærer å kjenne disse egenskapene hans så godt at du trykker deg til ditt eget hjerte. Gud er mild og mjuk som ei mor. Kom deg opp i fanget hans, og lat han få turka tårene dine. Gud er nådig. Han spør ikke etter hva du har fortjent. Han ønsker å fylle dine tomme kar og overta dine problem. Det er dette han vil. Du skal få komme til han med din fattigdom, og så vil han fylle deg med sin rikdom. Kom deg opp i fanget hans, og lat han få overtyde deg om at det er dine behov han er interessert i. Gud er langmodig og rik på miskunn. Han har et grenseløst tålmod med oss, og den tabbekvoten han stiller til vår disposisjon er uendelig stor. Da Peter kom med spørsmålet om hvor mange ganger en skulle tilgi sin bror, og om det var nok med 7 ganger, svarer Jesus, ikke 7 ganger, men 70 ganger 7. Med andre ord, vi skal ikke telje. Tilgjevinga skal hange like løst sjå oss som den gjør det sjå Gud. Hvor godt vi kunne ha det om tilgjevinga hekk like løst sjå oss som den gjør det sjå Gud. Og vi var like rike på langmod og miskunn som han er. Og det er dette som mellom anna er Guds mål når han åpner sin miskunnsame faderfavn for oss. Kom deg aldri ut ur den. La det bli din livslange bostad. Da dette gikk opp for Peter, at han hele sitt liv skulle få bo i Guds miskunn, stemmer han i denne lovsongen. Å, for djup, av rikdom og visdom og skjønn sjå Gud, hvor uransakelige hans domar er, og hvor ufattelige hans vegar. Kven kjende Herrens tankar, eller kven var rådgjevaren hans? Kven gav han noko fyrst, så han skulle få vederlag? Av han, ved han, og til han er alle ting. Han skal ha æra i all eva. Amen. Romerane 11:32. Det er ikkje noko som er meir oppbyggeleg for meg enn å slå opp i ei bibelordbok på ordet miskunn og sjå korleis det går som en raud tråd gjennom heile Bibelen. Gud er full av miskunn. Guds miskunn rekk like til himmelen og er kvar morgon ny. Syndenes forlating heng med andre ord så laust sjå Gud at han tilgjev ikkje bare 7 gonger, men 70 gonger 7. Kva er så Guds mål med å overrause oss med si miskunn? Guds miskunn har eit tosidig mål. Bare ved å gje oss ei uendeleg stor tabbekvote kan han frelse oss frå vår synd og samle oss heime hos seg. Og bare ved å omgje oss med si miskunn kan han gjere oss så miskunnsame som han sjølv er. Lukas 6:36. Vær miskunnsame som dykkar himmelske far er. Det er også viktig å repetere fortellinga om den miskunnsame samaritanen. Å bli frelst fra synda er å åpne seg for Guds miskunn. Tidligere i brevet til romerne fortel Paulus om korleis Guds utvalde folk har vorte Guds fiender ved å avvise evangeliet, men at de likevel er elska for fedrenes skuld. Da Gud gav menneska si gode og strenge lov, lova om at vi skal elske, la han i grunnen oss alle under ulydighet. For kjærleik av dette slaget er ikkje noko vi kan produsere. Det er bare noko vi kan ta imot. Og han la oss under vår egen ulydighet for at vi alle skulle få bruk for en miskunnsam Gud, står det. For det er dette som Gud først og fremst er. Gud valde å presentere seg med de egenskapene han må ha for å holde ut med oss. Difor bruker han dei så gjerne. Men dette er også egenskaper han må få lagt inn i oss, og vi skal kunne leve godt med hverandre. Hva skal vi gjøre når vi opplever at synd og ulydnad herjer både i oss og omkring oss? Vi har ikke noe annet å gjøre enn å hoppe ut i Guds store miskunns hav. Blir vi værende der, vil også Guds miskunn drype fra oss der vi vandrer fram. Alle som er avhengig av en miskunnsam Gud vil alltid bli værende sjå han, og vil også sjølve bli milde og mjuke av hjarta. Det er jol i heimen. Mor har teket fram de finaste glasa sine, og vi kosa oss med det beste hun kunne trylle fram. Nokre satt kring bordet, de minste satt på golvet. Så hende det. En av de velta glaset som gikk i knas. Det blei så stilt i stova. Alle venta på mor sin reaksjon, for vi visste hvor glad hun var i disse glasa. Men mor tok feiekost, fikk alle bitene opp på feiebrettet og sa til den ulykkelige stakkaren, Vi har 11 til. Slik blei denne ulykka til et lysande minne for oss alle, og forholdet mellom mor og barn blei ikke mindre godt etter ei slik hending. Det er gjennom si store tabbekvote, gjennom si store miskunn, at Gud binder synderne til seg. Her er også Jesus det gode eksempel. Hvem var det som hekk ved han? Var det ikke de som hadde bruk for syndenes forlating? Og hvem elsket han mest? Var det ikke de med det største behovet for denne gåva? La oss be. Herre, hjelp oss alltid til å se hvor avhengige vi er av din miskunn, og hjelp oss å tilgi hverandre som du tilgiv oss. Amen.

0: Idag skal Tarjan Aaberg ta utgangspunktet I Matteus 6. Det han snakker om at Jesus advarer mot å samle skatt her på jorda, men at vi skal søke om de himmelske skattene.
1: Vi leser fra Matteus 6, 19-29. Samler du ikke skatter på jorda, der møll og makk øyer, og tjuver bryter seg inn og stel. Men samler dykk skatter I himmelen, der korkje møll eller makk øyer, og tjuver ikke bryter seg inn og stel, for der skatten din vil òg hjarta ditt være. Jesus rekner med at alle mennesker har en skatt, det vil si at vi har noe som kjærere for oss enn alt annet, og som de får hjarta vårt heng fast ved. Skatten min I denne sammenhengen det som kjærest for meg av alt det jeg kaller mitt. Har jeg denne skatten I jordiske verdier, vil den fylle meg med bekymringer, fordi den så utsett. Den har så lett for å forsvinne mellom hendene våre. Jesus nevner møll, rust som tærer, og tjuver som stel. Og livet vårt kan den ikke forlenge med en eneste alen, om jeg syter aldri så mye. Bekymringer heller med og forkortar livet. De møttes etter mange år, disse to ungdomsvennene, som nok hadde utviklet seg veldig forskjellig. Den ene hadde blitt en dugende bonde, den andre hadde mange år bak seg som misjonær I Afrika. Nå står de på en åsrygg. Bonden peker og fortel. Alt det du ser fra denne høgda mitt. Misjonæren peker så oppover og sier, hvor mye eig du så av det som der oppe? Slik formaner Paulus oss I Kolossenserane 3:1-4. De da oppreiste med Kristus, så søk det som der oppe, der Kristus sit ved Guds høgre hand. Latt hugen dykkar være til det som der oppe, og ikke til det som på jorda. De da døde, og dykkar livet løynt med Kristus I Gud. Men når Kristus, vårt liv, åpenbærer seg, da skal de òg åpenbærast I herlegdom saman med han. Så la da det jordiske I dykk døy, Uregnskap, vond lyst og havesyke, som ikke anna enn avgudsdyrking. Ikke noe viktigere for vårt liv her på jorda, enn samtidig å leve sammen med de verdiene vi har I Guds himmel, kjøpte og betalte av Jesus selv. La oss lese videre fra vers 12. Det Guds utvalde, elska og helga av han. Kledykk derfor I inderlig medkjensle og godleik. Vær audmjuke, ta dykk ikke sjølve til rettes, men vær tålsame, så de ber over med hverandre, om den ene har noe å klage den andre for, som Herren har tilgivet dykk, skal de tilgi hverandre, og framfor alt kledyk I kjærleik, det bandet som bind saman og fullendar. Å være bunden til sin rikdom I himmelen får også store følger når det gjelder vår jordiske vandring. En får så god råd til å bære over med hverandre. Materielle tap betyr så lite mot de evige verdiene. Tenk bare på dette. Å være kledd I inderlig medkjensle og godleik. Kan en bli mer velkledd? Kan en ha på seg noe varmere og mjukere? Vi møter ofte møtte Jesus i kamp med menneska sine sterke bindingar til materielle verdier. Lukas 12:13. En av folkehopen sa til han, «Meister, si til bror min at han skal skifte arven med meg.» Men Jesus svarer, «Ven, hvem har sett meg til å døme eller skifte mellom dykk?» Så sa han til deg alle, «Ta dykk i vare for all havesyke, for det er ikke det du eig som gjev livet, om du eig aldri så mykje.» Så fortalte han likninga om den rike bonden. Jesus avviste ikke mannen som ba om hjelp. Han kallet han tvert imot for sin venn, men bøna hans avviste han på det sterkeste. Han byrde den ikke mer enn en rusten blekkboks som hører hjemme på en søppeldunge. Hva var det som var gale med den rike bonden? Det var ikke det han gjorde. Det er ikke gale å stelle godt med jorda og få henne til å bære godt. Det er heller ikke gale å bygge slik at den får hele grøa i hus. Det galne ligger i det han sa. For det første så taler han bare med seg selv. «Nå har du mykje godt liggande for mange år, under gro, et, drikk og vær glad.» Han synes å være så innkrøkt i seg selv at han ikke har tanker for det som ligger utanfor hans egen trange sirkel. Gud setter han på plass med disse orda. «Du dåre, i natt krev deg livet ditt av deg. Hvem skal da ha det du har samlet? Såleis går det den som samler seg skatter, men ikke er rik i Gud. Dåre er språkets sterkeste ord for toskeskap. Det er så sterkt at det er bare Gud som kan tillate seg å bruke det om et menneske. Vi andre blir straffet for å bruke det. Den som sier til en annan din dåre er skyldig til helvetes eld, Matteus 5:22. Dette er altså Guds attest til alle som lever for seg selv, til alle som ikke søker sin rikdom i han. Hvordan kan vi mennesker få hjelp til å komme oss ut av denne dårskapen? En slik hjelp er det bare Gud selv som kan gi oss. Det gode livet ligger ikke i dette å isolere seg og tenke først og fremst på seg selv. Vi er skapte til samfunn med Gud og med hverandre. Det gode livet ligger i å dele med hverandre. Det følger således større glede med å gi enn å få. Tenk om bonden hadde sett opp denne plakaten på uthusveggen. «Nå har jeg mer enn nok til eget bruk. Kom og forsyn dykk, det som har for lite.» Hva ville han ha oppnådd? Han ville ha fått seg venner som velsignet han. Han ville ha åpnet seg for den gleda det er å glede andre. Og han ville ha fått en skatt i himmelen. Det som på denne måten for ut av konbingene hans, kunne ha blitt hans evige eiendom. På den store oppgjørsdagen kunne han få høre, «Jeg var svolten, og du ga meg mat. Jeg var tyst, og du ga meg drikke.» Slik lyder Jesu oppfordring til oss. Bruk pengene som det hefter så mye urett ved til å vinne dykk venner som kan ta imot dykk i de evige heimene når pengene tek slutt. Bruk mindre på deg selv så du kan bruke mer på andre er Jesu gode råd til oss. Men hvem er dugelig til dette? Det er bare deg som Gud har fått fylle med sin kjærleik. For deg som elsker Gud over alle ting og sin neste som seg selv, er det naturlig å leve slik. Sig aldri at et slikt mål er uoppnåelig, da sier du noe negativt om Gud, for Gud er alt mulig. Det står heldigvis i hans makt å elske oss ut ur egoismen. Det er kjærleiken som er egoismens store motsetning. Der kjærleiken slipp inn, må egoismen ut. Å ha sin rikdom i Gud er å være glad i Gud og i sine medmennesker. Lat oss be. Herre, hjelp oss inn i et kjærleiksforhold til deg og alt du har skapt. Amen.

0: Deltager Nora Beck skal i dag tale om dette med kjærligheten og den guddommelige kraft, som vi blir utfordret til å jage etter. Og da blir det meste i vår liv satt på rett plass.
1: Vi skal lese fra Matteus 16, 24-26. Samme gangen sa Jesus til lærersveinene sine, «Vil noen være i lag med meg, da må han si nei til seg selv, ta krossen sin opp og følge meg. For den som vil berge livet sitt skal misse det, men den som misser livet sitt for mi skyld, han skal berge det. Hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel? For menneskesonen skal komme i herligdommen åt far sin med englene sine, og da skal han gi hver en like for det han har gjort. Grunnteksten bruker her ordet syke, som er omsett med liv, sjel, og blir også brukt om det som er kjernen i vår personligdom, vårt ego eller sjølve. Ordet står med andre ord for det som bor i kroppen vår, av tanker, ønske, kjensler og viljeliv, og kan best omsettes med meg sjølv. Teksten vår taler altså om å ta skade på eller å misse seg sjølv, eller bomme på det som var Guds mål med å skape oss. Kan det tenkes noe verre? Etter Jesu ord er det ikke noe større mistak enn å se på mennesket som et mål i seg sjølv. Det var det den rike bonden gjorde, å miste alt, også seg sjølv. Den som ser sitt mål i å samle og så berge det han har samlet, kommer en dag til å misse alt. Men den som gjerne satser både liv og eiendom for å bygge Guds rike mellom oss, han berger alt. Den tryggeste investeringen er å investere i sine medmennesker. Hør bare hva Jesus sier om dette i Lukas 16,9. Og jeg sier dykk, bruk pengene som det hefter så mye urett ved, til å vinne dykk venner som kan ta imot dykk i de evige heimene når pengene tek slutt. Jesus taler også om å ta opp krossen sin og følge han. Krossen står for motgang, liding og død. Ikke noe av dette bør stanse oss når det gjelder kampen for det som er rett, sant og godt. Kampen for Guds rikes verdier mellom oss. Samme gangen Jesus talet med lærersveinene sine om dette, gjorde han det klart for dem at han lot fare opp til Jerusalem, og at han der skulle lie mye, han skulle verta slegen i hel, men at han 3 dager etter skulle stå opp at. Da er det Peter tek han til sies og sier, «Herre, dette må aldri hende deg!» Men Jesus snur seg til Peter og sier, «Bort fra meg, Satan! Du har ikke sans for det som Gud vil, bare for det som menneska vil.» Dette sier ikke bare noe om Satan. Det sier også noe om menneskets redsel for å gi seg selv i kampen for de verdiene Guds rike står for. Hvem kan kjempe med livet som innsats? Det kan bare de som er bundne til verdier som betyr mer enn liv og eiendom. Det var en slik verdi Jesus så i oss mennesker. De får offre han alt for å berge oss. Det er dette som er å elske. Det finnes bare ei makt som kan få et menneske til å glemme seg selv. Den makta ligger i kjærleiken. Kjærleiken er en guddommelig kraft. Han tek styringa over alle han får fylle, og bind oss til Gud og våre medmenneske. Når kjærleiken får fylle oss, blir livet ei tjeneste som fyller oss med tryggleik og glede. De forkjem Paulus med denne oppfordringa, jag etter kjærleiken. Hvordan jager en etter kjærleik? Slik svarer Guds ord på dette spørsmålet. Vær still for Herren og vent på han, Salme 37:7. Å være still for Herren og vente på han, er ikke det samme som å sette seg på en stol og se ut i tomme lufta. Det er å la seg stanse av Guds ord, grunne på det så lenge at du ser inn i hans lysande anlet. Be han så om å overtyde deg om at du er elsket, og han svarer med å be oss møte seg i sitt ord. I denne stunda vil han la oss møte seg gjennom evangelisten Johannes sine skrifter. Vi les fra Johannes 15:9-12. Som Faderen har elsket meg, har jeg elsket dykk. Vær i min kjærleik. Held i boa mine, så er de min kjærleik, liksom jeg har holde boa åt far min, og er i hans kjærleik. Dette har jeg talet til dykk, så mi glede kan være i dykk, og dykkar glede være fullkommen. Og dette er boet mitt, de skal elske hverandre som jeg har elsket dykk. Hvor høyt er vi elsket? Like høyt som Jesus er elsket. I disse evige kjærleikstraumene fra Gud gjennom Jesus skal vi få bo. Bor vi i deg? Løses de problem som kan løses her på jord. Havesjuken mister sitt tak på oss. Vi er så rike at vi har ingen å misunne. Men vi har mye å dele med andre. Å få tro seg elsket av Gud er en forsmak på den evige sela. Vi skal også ta for oss 1. Johannes brev 4:7. De kjære, lat oss elske hverandre, for kjærleiken er fra Gud, og den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker har aldri kjent Gud, for Gud er kjærleik. Og Guds kjærleik vart åpenbæra mellom oss, da han sendte sin egen son til væra som vi skulle ha liv ved han. Sjå opp til han og strål av glede. Smak og sjå at Herren er god. Sel er den som flyr til han. Salme 34. Slik vitner apostelen Johannes om sitt samvær med Jesus. Og ordet vart menneske og tok bostad mellom oss, og vi såg hans herligdom, en slik herligdom som den enbårne sonen har fra far sin, full av nåde og sanning. Av hans fullna har vi alle fått, og din nåde over nåde. Så lenge vi kan nyte samfunnet med Gud, så lenge det kan få oss til å stråle av glede, så lenge vi hungrer etter Guds nåde, skjer også dette undre i oss. jage etter jordiske verdier, misser sitt tak på oss. Vi glemmer oss sjølve. Lat oss be. Herre, vi takker deg for at det er din vilje å stelle så godt med oss at vi kan glemme oss sjølve. Amen.

0: Rune Larsen ga oss denne oppfordringen, ja, slik som han har elsket og gitt av sin kjærlighet, skal vi også elske hverandre. Vi takker også Tarje Noraberg som fikk minne oss om disse viktige sanningene I Guds ord. Han tilbake I morgen med en ny andakt. Det da salme 1 som han vil ha som utgangspunkt, eller salmen om det gode livet som han kaller han for. Dagens program ifra Norea Radio går mot slutten. Vil du ha kopi av denne serien? Har du spørsmål eller kommentarer, så kan du ta kontakt på telefon 38 14 50 00 mellom klokka 8 og klokka 15. Adressen vår Norea Radio 4604 Kristiansand. I studio I dag har du hørt Britt Kari Urdal. Geir Halvorsen har vært tekniker. Takk for nå.
1: Ja, Ivar med oss og kona Kari, det sa ikke presten noe om, og da var vi I 1969, da hadde han vært gift, han godeste Ivar med oss, med si Kari, de gifte seg I 1962, og sammen fikk de 3 barn. Kanskje mest kjent for Der kjem dampen, han var jo stril ifra Alversund I Lindås I Nordhordaland, og Der kjem dampen var jo en hyllest til rutebåten DS Oster. Men det var ikke den du fikk høre denne gang. Det var Vestlandsduoen, Kari og Ivar med oss, og de sang på strilemål. Ble for så vidt ikke så gammel godeste Ivar med oss. Han hadde jo faktisk en sang, norsk versjon av When I'm 64, som var opprinnelig en Beatles-låt. Han kalte han Når jeg 67. Men han ble bare 66 år, godeste Ivar med oss. Han ble rammet av hjerneslag I 1995 og ble sittende I rullestol resten av livet. Vi skal ifra Kari og Ivar med oss her I Nilsens Café over til Marty Robbins, eller Martin David Robinson, som han egentlig hette. Han gikk bort I 1982, da var han kun 57 år. Den godeste Marty Robbins, han hadde hjertesykdom han tidlig, og fikk hjerteinfarkt etter det tredje, den 2. desember 1982, så gikk han gjennom en såkalt bypass-operasjon. Han kom seg aldri å dø 6 dager senere, 8. desember, I Nashville. Og det Marty Robbins, han begynte tidlig, han 1956 kom det første studioalbumet Rock and Roll Robbins, og så fortsatte det med 2 I året da, I 57, og vi skal gå til 1962, da kom det 3 album ut, det siste det året I 1962, det var Devil Woman, og vi skal høre selvfølgelig Devil Woman.

0: Salmen om det gode livet, eller salme 1, er utgangspunktet i Tarjei Nordvæg sin andakt denne torsdagen. Og du skal også blant annet få hørt om Bibelens sterkeste lovnad.
1: Vi leser fra Bibelens første salme, salme 1. Dette er salmen om det gode livet. Tenker en seg menneskeslekta som et stort orkester, gjev denne salmen oss grunntonen, eller kammertonen, som alle instrumenter skal stemmes etter. Sæl er den som ikke følger råd fra gudløse mennesker, og ikke slår inn på syndarveg, eller sitter i lag med spottarar, men har si glede i Herrens lov, og grunnar på hans lov dag og natt. Han er like tre planta ved rennande bekker. Det gjev seg frukt i rette tid, og løvet visnar ikkje på det. Alt han gjer skal lukkast. Så er det ikkje med dei gudløse. Dei er lik agner som spreiest av vinden. Difor skal ingen gudløs stå seg når domen fell, og ingen syndar være med der de rettferdige samlast, for Herren kjenner vegen åt de rettferdige, men vegen åt de gudløse fører til undergang. Tenk deg et stort orkester før konserten. Dirigenten gjev tonen med sin stemmegaffel, og musikerne stemmer. Først når alle har stemt i den rette tonehøgda, kan konserten ta til. Slik be musikeren Knut Buen i si fagre bønn. Stem våre understrenger, eins med ditt himmelske kor, og lær oss å synge og spele som murene fell på jord. Hva er så grunntonen i den himmelske sången? La oss lytte til han såleis som vi møter han i åpenbaringa 7:9-17. Koret er så stort at ingen kan telje det, av alle folkeslag etter og tungemål. De er alle kledd i kvite klede og har palmegreiner i hendene, og hva syng de? De synger en lovsång til sin Gud og skaper, og til han som gav sitt eget liv for å frelse deg. Dette er selve temaet i sången, men selve tonen og klangen i den er den guddommelige kjærleiken som Gud har lagt inn i hjarta til deg som synger. Hva vil det sige å ha sig glede i Herrens lov, så den lever i oss til alle tider? Slik lyder det fra salme 119, Bibelens lengste salme. Å, hvor jeg elsker din lov, hele dagen er hun i mine tanker. Vers 97. I ditt hjarta gjemmer jeg ditt ord, så jeg ikke skal synde mot deg, vers 11. Dine lovbå er min eiendom for alltid, ja, de gleder mitt hjarta, vers 111. Når Jesus tek tak i Guds lov og åpner den for oss, så kan vi se hvordan Guds kjærleik fløymer ut av den. En av de lovkundige ville sette Jesus på prøve og spurte, «Meister, hva er det største bået i lova?» Han svarer, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjarta, av hele ditt sjel og av alt ditt vit. Dette er det første og det største bået, men det er et annet som er like stort. Du skal elske din neste som deg selv.» På disse to båa kviler hele lova og profetene. Matteus 22:36-39. Guds lov er altså lova om å elske. Jesus og sine apostlene går langt i dette å konsentrere Guds lov omkring dette å elske. Alt de vil at andre skal gjøre mot dykk, det skal de òg gjøre mot deg, for så er lova og profetene. Ber byrene til hverandre, og oppfyll på den måten Kristi lov, Galaterne 2,6. Vær ingen noe skyldig utan det å elske hverandre. Den som elsker har oppfylt loven, Romerne 13,8. Størst er kjærleiken, utan den er jeg ingenting. Men denne guddommelige kjærleiken produseres ikke i et menneskehjerte. Den kjem som ei gåve fra Gud til oss. Kjærleiken er ikke det at vi har elska Gud, men at han har elska oss og sendt sonen sin til soning for syndene våre. De kjære, har Gud elska oss så høgt, da er vi skyldige til å elske hverandre, 1. Johannes 4,10. Vi elsker av de han elsker oss først. Hva er det så å grunne på Guds lov dag og natt? Det er å grunne på Guds store kjærleik til oss, og åpne oss for den. Får Guds kjærleik flyte inn i oss og gjennom oss, er vi som et tre planta ved rennende bekker, og vi vil bære frukt til ære for han som ikke kan slutte å elske oss. I Salme 1 har vi Bibelens sterkeste lovnad. Etter å ha skildra de fruktbare treet ved rennende bekker, kjem denne lovnaden. Alt han gjør skal lukkast. Men denne lovnaden reiser dette spørsmålet. Hva vil det seie å lukkast som menneske? Jeg tror at svaret er så enkelt som dette. Vi lukkast som menneske i samme grad som Gud får gi oss det vi ber om i bøn av Jesus lærde oss, Fader vår. Vi lukkast som menneske ved å omgåast Gud som vår far. Vi lukkast som menneske når Guds navn vert helga gjennom oss. Guds rike har framgang ved oss, og Guds vilje og vår vilje går inn i et fruktbart samarbeid. Vi lukkast også som menneske når vi deler vårt brød eller våre jordiske verdier med hverandre, og når tilgivinga heng så laust hjå oss som den gjer hjå Gud. Freistingar vil vi alltid møte på vår livsveg, og er i seg sjølv korkje vonde eller gode. Dei blir det vi gjer dei til. Og lukkast som menneske er å sjå freistingane som sjanser til å vise vår truskap mot Gud. Sammanlign Josef i huset til Potifar. Kva har ikkje han vitna for komande slekter med å flykte frå den utrue kona med desse orda? Korleis skulle eg kunne gjere så stygg ei gjerning som å synde mot Gud? Josef er såleis sett fram ifra døme på dette å lukkast som menneske. Det er såleis ingen tvil. Vi lukkast i same grad som Gud får overtydd oss om at vi er elska. La oss be. Du har skapt oss til ære, til å ære deg med vårt liv. Hjelp oss og tru oss så høgt elska av deg, at vi kan nå det målet. Amen.

0: Hei, velkommen til fredag, og Torje Nordberg skal tale om dette, at det er at Jesus tørte stole på Peter etter alt det som skjedde på landfredag. Men er det ikke fantastisk med Jesus? Han stoler på den enkelte oss. Han løfter oss opp når vi faller.
1: Teksten vår i dag er Jesus samtale med Peter, Johannes 21, 15. Da de hadde halve måltid, sa Jesus til Simon Peter, «Simon, Johannes son, elsker du meg mer enn de andre her?» «Ja, Herre», svarer han, «du vet jeg heller deg.» Jesus sier til han, «Fø lamma mine.» Og han sier til han at andre gangen, «Simon, Johannes son, elsker du meg?» «Ja, Herre», svarer Peter, «du vet jeg heller deg.» Jesus sier til han, «Gjet sauene mine.» Så sier han tredje gangen, «Simon, Johannes son, held du av meg?» Peter tykte det var leit at Jesus tredje gangen spurte, «Held du av meg?» Og han svarer, «Herre, du vet alt. Du vet jeg heller av deg.» Jesus sier til han, «Fø, sauene mine, sannelig, sannelig, det sier jeg deg, da du var ung, bat du selv belte om deg, og gikk dit du ville. Men når du vært gammel, skal du rette ut hendene dine, og en annen skal binde belte om deg, og føre deg dit du ikke vil.» Det sa han for å syne hva slags død han skulle ære Gud med. Da han hadde sagt dette, sa han til Peter, «Følg meg!» Jesus sette Peter inn i den viktigste av alle tjenester på jord. Peter skal overta ansvaret for den eiendommen Jesus har kjøpt med sitt eget blod. Hvordan våger han dette? Bare en snau måned etter at Peter hadde stått og banna på at han aldri kjente Jesus. Jesus kjente kjærleikens makt. Han vet at den som virkelig elsker, svikter ikke. Det ser vi også av at han våga å fortelle Peter at denne tjenesta kom til å koste han livet. Jesu første spørsmål til Peter lydde slik, «Elsker du meg mer enn de andre som er med oss her?» Hvordan kunne han spørre slik? Det var ingen som hadde sviktet slik som Peter. Derfor var det heller ingen som hadde møtt så mye av Jesu tilgivende kjærleik som han. Den som mye har fått tilgive, elsker mye. Det er ei livslov i Guds rike. Her har Jesus grunnlag for å rette samme spørsmålet til oss. Har jeg grunn til å elske han enda mer enn jeg gjør? Før vi svarer på dette, bør vi stille oss under krossen hans og holde følgende tale til oss sjølve. Det var min plass han tok. Alt som er bedre enn å hange der, er for godt for meg. Det er nåde. De lengre og de oftere jeg står der, de sterkere ville denne kjensla få plassen i mitt liv. Ingenting er for godt for Jesus. Bare det aller beste er godt nok. Og det beste jeg har å gi han, er mitt vennskap. I åpenbaringa 2:1-7 kommer Jesus som vår herliggjorde frelser på visitas i kirkelyen i Efesus og til oss alle. Dette var det han fann. Jeg vet om gjerningene dine. Du har arbeid, og du har holdt ut. Jeg vet at du ikke kan tåle de vonde. Du har prøvd de som kaller seg apostler, men ikke er det, og du har funnet at de er lygnere. Du har holdt ut, og du har tålt mye for mitt navns skyld, og ikke gått trøtt. Dette var altså noe av det han fant. Dette må da være en kirkely som fungerer. Kan det bli stort bedre? Men så kjem det ei setning om noe han ikke fann. Men dette har jeg imot deg. Du har gjeve opp din første kjærleik. Kom de for i hug hvar du stod før du fall. Vend om og gjør på nytt de første gjerningene dine, eller så kjem jeg over deg og tek josestaken din bort, om du ikke vender om. Så godt kan det altså ei tid fungere i en frafallen kirkely. Men når ikke kjærleiken til Jesus er hovedsaka og sjølve drivkrafta, begynner menneskenaturen å produsere. Da kjem det rusk i maskineriet, og lagra går varme. Det blir usemje, misunning og kamp om makta. Eg held meg til Paulus, de andre til Apollos. Dette har fylgt Guds kyrkje fra starten av. Kven held du deg til? Kven er det du ikke kan samarbeide med? Kjenner også du et stikk i hjarta når andre kyrkjelyar eller forsamlingar har framgang medan din stampar i motgang? Slik kan vi teste oss på om det er meg og mitt arbeid som står i sentrum, eller om det er kjærleiken til Jesus Kristus som driv meg. Johannes Døyparen er et godt føredøme for oss alle. Etter at han hadde peika på Jesus som Guds offerlam, vart det folketomt omkring han. Da læresveinene hans peika på dette, svarer han: «Det skal være slik. Brudgommen har nå fått brura si. Mi glede har vorte fullkommen. Han skal vekse, eg skal minke.» Slik blir det alltid der kjærleiken dominerer. Det som kjærleiken binder oss til, vil både bære og styre oss. En legende forteller at kong Kyrios en gang tok en konge med hele familien hans til fange. For å ha litt underholdning, let han de bli førde fram for seg. «Hva vil du gi meg, dersom jeg gir bånda dine fri?» spør Kyrios. «Halve riket mitt», svarer kongen. «Hva vil du så gi meg om jeg gir deg selv fri?» «Den andre halvdelen», var svaret. Kyrios så på han med et lurt glimt i øynene, før han leverte det tredje spørsmålet. «Hva vil du så gi meg om jeg gjev dronninga di fri?» «Da vil jeg gi meg sjølv», svarer kongen. Kong Kyrios vart så gripen av dette svaret at han ga de alle fri og let de vende at ende til riket sitt. På heimvegen sier kongen til dronninga: «La du merke til de edle draga i kong Kyrios sitt anlit, då han gav oss fri. Jeg såg ikke noe annet enn de edle draga i hans anlet, som ville gi seg selv for meg», svarer dronningen. «Det skjønneste i verden som mine øyne så, er kongen i hans skjønnhet med tornekronen på. Et slikt syn kan få et menneske til å glemme seg selv. Finns det noe større enn å bli gripen av noe så stort?» Til slutt en appell fra salme 34:6. Sjå opp til han og strål av glede, så skal de aldri raudne av skam. La oss be. Herre, hjelp oss til å ha vår glede i deg, som vi kan slippe å få noe å skamme oss over. Amen.
0: Det var en glede for meg i denne uka å sende disse andaktene av Tarje Norebæk. Og jeg tror at overbeviste også at det har vært en berikende uke også for du som har lyttet til dette. Og vi skal avslutte dette med hva Tarja sa, altså vi skal se opp på han, Jesus Kristus. Og nå skal vi høre til slutt denne fredagen, Åge Samuelsen som synger akkurat denne sangen, Se opp på han. Samtidig så vil jeg få lov å ønske dere alle et riktig godt nytt år, et velsignet godt nytt år.

0: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118, 400 02 118. Velkommen innom!

Jeg tenkte at de skulle synge først siden de stilte seg opp der. Men hjertelig velkommen til denne festgudstjenesten. I dag skal vi se masse til Soul Children. De skal synge og danse og ha skuespill. Og så skal vi ha dåp. Det er like stor fest hver eneste gang. Og så er det mange tiåringer her som skal få tiårsbible i dag. Så i dag er det mye som skjer, og det er søndagsskolens dag. Og jeg vet at det er mye gøy bak i ungdomslokalet og søndagsskolerommet, som Anne-Margrethe skal si mer om etterpå. Og i dag så er vi kommet altså til andre søndag i treenighetstida. Og det betyr at vi har nå grønn, vi har hatt hvitt en stund, og vi skal få være med og feire denne gudstjenesten sammen. Så reiser vi oss, selv om jeg sa dere kunne sette der, så reiser vi oss, for nå har vi bevegelsesang. Og da er vi med på å gjøre bevegelsene.

0: traga. Og hver eneste gudstjeneste vi har, så samler vi oss i bønn til Gud, og vi fokuserer på at nå er vi her. Så nå skal vi ha en samlingsbønn som er sammen med det som vi sier synsbekjennelsen, ikke sant? At vi kan be om tilgivelse til Gud. Så da er det øyebevegelse, Soul Children viser, Anne-Margrethe viser, og så sier de noe først, og så er vi med å si det etterpå. Så da ber vi sammen.
1: Erlin, sånn. Jeg begynner, og så rapporterer dere sammen med Soul Children her. Kan vi få teksten på veggen? Gud har skapt alle ting. Gud har skapt alle ting. Gud er større enn alt vi kan tenke oss. Gud er større enn alt vi kan tenke oss. Usynlig,
2: usynlig,
1: men helt nær. Helt nær. Og Gud elsker meg. Og Gud elsker meg.
0: Gud elsker oss og har fridd oss fra våre synder med Jesu blod. La oss derfor be om tilgivelse for det som vi har gjort galt.
1: Tilgi oss når vi vender oss bort fra deg.
0: Tilgi oss når vi vender oss bort fra deg.
1: Da skal vi synge Kyrie.

Hvordan mikrofonen skal jeg ta til jeg er gærent?

0: I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede så skal vi i dag bringe ett barn til Gud i den hellige dåpen. Og i dåpen så forener Gud oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Og i Bibelen, i den lille Bibelen som vi kaller leser med, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og nå skal vi høre noen tekster fra Bibelen, hvor vi leser om dåpen, og vi skal be en bønn. Så Gerd kan komme opp, det er bestemor til dåpsbarnet, og så leser vi sammen. Jesus tar imot barna og åpner Guds rike for dem.
1: De bar små barn til Jesus for at han skulle røre ved dem. Men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem, «La de små barna komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike tilhører slike som dem.» Sannelig, jeg sier dere, den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det. Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem.
0: La oss takke og be.
1: Evige Gud, du som gir liv til alt som lever, og har skapt oss i ditt bilde, vi takker deg for Milda som blir døpt i dag. Omslutt Milda med din kjærlighet og gi Milda et hjem i din kirke. Amen.
0: Og la oss høre vår Herre Jesu Kristi ord og befaling om den hellige dåpen.
1: Jeg har fått all makt i himmelen og jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende.
0: Takk skal du ha. Så vil jeg be dere som er hjelpeleggende. Så vil jeg be dere som er foreldre og faddere om å reise seg. For dere skal være vitne om dette barnet som blir døpt i dag med den kristne dåpen. Og sammen med vår menighet, så og hele kirka, så får dere del i et hellig ansvar. Dere skal vise omsorg for henne og be for henne, lære henne selv å be, hjelpe henne til å bruke Guds ord og til å delta i den hellige nattverd, så hun kan leve og vokse i den kristne tro. Så reiser vi oss alle sammen, så sier vi sammen forsakelsen og trosbekjennelsen, som vi døper barna våre til. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Og nå når vi skal synge dåpssalmen sammen, så synger Soul Children, sangen heter Elsket for den jeg er. Så dere kan komme opp, og de synger på versene, men så er vi alle sammen med å synge på refrenget.

0: 那么
1: Barmhjertige Gud, barmhjertige Gud, vi takker deg for at dåpens vann med ditt ord er en nådens kilde, der du forener oss med Jesus Kristus i hans død oppstandelse. Du tilgir oss vår synd, frelser oss fra dødens makt og gir oss løfte om det evige liv. Nå kommer vi på ditt ord og ber deg. Send din ånd så hun som døpes reises opp til det nye livet med Jesus Kristus, vår Herre. Da kan foreldre og faddere komme opp. Kanskje jeg skal stå på denne siden, hvis dere går her bort heller. Hva heter barnet?
2: Milda Amalie.
1: Vil dere at Milda Amalie skal døpes i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn og oppdras til et liv i den kristne forsakelse og tro?
2: Ja.
1: Gud bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn som et vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede og oppstande Kristus og tro på ham. Skal vi ta lua? Milda, etter vår Herre Jesu ord og befaling, det ber deg til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Den allmektige Gud har nå gitt deg sin hellige ånd, gjort deg til sitt barn og tatt deg inn i sin troens menighet. Gud styrker deg med sin nåde til det evige liv. Fred være med deg. Og nå ser dere Milda Amalie. Hun er døpt inn i vår menighet og i hele den verdensvide kirke. Det er en fest, og det gir vi en kjempestor applaus for. Og så er det blitt tent et dåpslys for Milda og Amalie. Og det er fordi Jesus sier, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Og nå står det og brenner her i gudstjenesten, så får dere det med hjem. Så tenker vi at Jesus følger Milda og Amalie resten av livet. Vær så god. Og la oss sammen be den bønnen Jesus lærte oss. Ja, vi må be vår far først. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Lovet være vår Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp om ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Og da kan dere få lov.

0: Hallo. Dann.
1: Hallo.
0: Hallo. Hallo.
1: Kuckuck.
0: Dann gib er.
1: Johanna.
2: Dann gib er noch.
3: Den Teil. Da, wir noch.
4: Det er en travel dag i byen Jeriko. Jeriko var nemlig en viktig tollstasjon for alle varer som kom til Israel fra øst. Blant folkemengden kom mannen Sakkeus gående. Han var sjefen over alle skatteinnkreverne og var svært rik. Men han lurte ofte til seg litt ekstra med penger. Og det visste folk. Derfor var han ikke spesielt populær.
5: Se der, det kommer Sakkeus.
6: Ja, han der er litt av en type. Han som alltid tar mer skatt enn hva han egentlig skal ha for oss andre.
5: Sakkeus, Sakkeus, se her.
7: Jeg har fått mye penger i dag.
5: Godt jobba. Jeg har alt jeg trenger. Fine klær, nok av penger. Men likevel mangler jeg noe.
8: Hørte jeg Jesus kom til Jeriko nå i dag?
9: Hæ? Er det sant? Vi må dra og se ham.
10: Jesus kommer inn i Jeriko, og folkemengden strømmer til for å se og høre hva han har å si.
5: Hva er det som skjer her?
9: Har du ikke hørt det? Det er Jesus som har kommet.
5: Jeg vil også si Jesus, men jeg er litt usikker på om jeg vil at han skal se meg. Det synes jeg er så lav. Jeg vil aldri klare å se ham på grunn av alle de andre. Åh, se der, et morbærtre. Perfekt, det kan jeg klatre opp i.
10: Sakkeus klatret opp i morbærtreet, og der hadde han god utsikt når Jesus kom gående.
11: Sakkeus, skynd deg og kom deg ned, for jeg vil gjerne besøke deg i dag.
10: Sakkeus skyndte seg ned fra treet. Han var full av begeistring og ønsket Jesus velkommen hjem til seg.
9: Hæ? Skal Jesus besøke Sakkeus? Jesus burde heller komme og besøke meg. Ja, far min, fint.
12: Nei, fy, tenk at Jesus skal besøke Sakkeus, han som er slik et dårlig menneske.
13: Ja, han er uærlig. Han stjeler fra oss andre.
10: Inne i huset sitter Jesus og Sakkeus og snakker. Og i møte med Jesus skjer det noe med Sakkeus. Bare hør hva han sier.
5: Herre, jeg vil gi halvparten av alt jeg gir til de fattige. Hvis jeg har tatt for mye skatt fra noen, skal jeg gi tilbake 4 ganger så mye.
6: I dag, Guds og godhet og velsignelse kommer inn i hjertet ditt. Du har blitt frelst.
10: Jesus ønsket og ønsker også i dag å finne den som ikke kjenner han, slik at de kan bli bedre kjent med han. Sakkeus gjorde mye som var galt. Han ble mislikt av folkene i byen, og hadde det ikke godt nok med seg selv. Sakkeus opplevde å ikke få frelse fordi han var så rik, eller fordi han var så god og klatret høyt. Men Jesus ønsket å treffe akkurat han. Jesus ønsket å gi Sakkeus den største gaven, nemlig frelse.
5: Fordi han.

0: Vi er heldige som har så gode skuespillere her i menigheten. Det er veldig fint. Og jeg vet ikke om dere har hørt det, men Sakkeus, han sa helt i starten, så sa han, jeg har alt jeg trenger. Jeg har fine klær, nok av penger, og allikevel så mangler jeg noe. Det tror jeg kanskje kan være noe veldig mange av oss tenker fra tid til annen. For Sakkeus, han prøver å bli rikere, kanskje lykkeligere, eller i hvert fall fylle noe inn i han, med å bare få mer og mer penger. Kanskje hvis vi jobber mer og mer og får mer og mer penger, kanskje vi blir mer lykkelige, eller tror at vi klarer å fylle noe inn i oss selv. I hvert fall, kanskje noe som gjør at vi ikke kjenner oss så tomme inn i oss lenger. Noen mennesker prøver jo mye forskjellig i håp om å bli lykkelige. En prøver forskjellige livssyn, religioner, forskjellige måter å leve på. En tar kanskje noen gode valg, noen mindre gode valg, for å liksom prøve å følge dette her tomrommet. Og noen ganger så sårer vi jo på andre folk for å komme liksom til mer lykke selv. Vi liksom blir lykkelige på andres bekostning, sånn som Sakkeus jo. Han tok jo ifra andre folk for å bli rik selv. Ble han lykkeligere, det tror dere? Det tror jeg ikke. Vi vet jo ikke helt sånn akkurat hva Sakkeus kan ha tenkt, men vi har lov til å leke litt med tanken. Og i skuespillet så snakker han med seg selv, og så når han hører at Jesus skal komme til byen, så sier han, «Åh, jeg vil også se Jesus, men jeg er litt usikker på om jeg vil at Jesus skal se meg.» Jeg tenker at ikke Sakkeus hadde det godt med seg selv. Han gjorde mye rart, eller mye galt, prøvde å bli rik og lykkelig på andres bekostning. Men det resulterte jo dessverre i at han ble veldig dårlig likt. Og når vi ikke har noe godt med oss selv, kan vi jo kanskje få den følelsen at vi ikke ønsker å bli sett av Jesus. Kanskje vi gjerne vil tro på han, men så føler vi at vi ikke er gode nok, fordi vi vet at vi har gjort både det ene og det andre. Eller så kan en kanskje til og med ville gjemme seg for Jesus, for vi har ikke lyst til at Jesus skal se oss. Vi håper bare virkelig ikke å bli sett for alt det vi har gjort. Men sannheten er jo en helt annen. Den er jo at Jesus, han går ikke bare rett forbi Sakkeus. Han stopper jo opp med Sakkeus. Han vinker ikke bare hei og går videre. Men han vinker Sakkeus ned fra treet. Hva tenkte de rundt? De var ikke mye fornøyde. Og kanskje er vi jo litt redde for hva de rundt oss skal tenke. Hvis vi får lyst til å prøve ut dette her med kristendommen og kristentroer, ja. Vi er kanskje redde for at noen skal rynke på nesa og tenke at nei, hun kan da ikke ha lyst til å prøve ut dette med kristendommen, hun som gjør sånn og sånn og sånn. Men Jesus, han stopper opp med Sakkeus. Og han stopper opp hos det også. Han stopper opp hos meg og det og alle oss som er her. Du trenger ikke være i tvil om at Jesus vil være med deg. Du trenger ikke å være i tvil om at du vil bli sett av Jesus. Det er godt å bli sett av Jesus. For Jesus, han tar imot deg, og han vil være med deg. For han vil være med alle mennesker, både de som gjør bra ting og de som gjør dumme ting. Og forhåpentligvis så kan han hjelpe oss til å ta bedre valg når vi har møtt Jesus. Og Sakkeus, han ble ikke frelst fordi han var rik, ble det sagt på slutten av skuespillet. Sakkeus, han ble frelst fordi han møtte frelseren. Han møtte mannen som kunne gi han noe mer. Han ga ham det han manglet. For Jesus gir oss mening. Han gir oss frelse fordi han døde på korset for oss, og fordi han sto opp igjen ifra korset. Og han gir oss den største kjærligheten og gleden som vi kan ikke finne noen andre steder. Og vi kan nå gjøre som Sakkeus. Vi kan ta imot når Jesus sier at han vil komme til oss. Sakkeus ble forandret og fikk fylt tomrommet sitt. Det samme vil Jesus gjøre når vi tar imot han og sier at vi vil ha han som frelser og venn. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånds navn. Han som var, er og blir, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Da skal vi ha en bevegelsesang, og den måtte vi jo ha når skuespill og preken var Sakkeus. Da må vi jo synge Sakkeus var en liten mann. Så vi reiser oss, og så blir vi med på bevegelsene.
1: Så bra, det er jo søndagsskolens dag i dag, så da må vi jo ha en skikkelig søndagsskolesang.

jeg gjester i tus. For i dag vil jeg gjester i tus. Så da, hvis det noen som ikke kunne han, nå har vi lært han, så da tar vi han en gang til.

0: Da er vi kommet til kunngjøringene i dag. Offeret i dag, det går naturlig nok til Søndagsskolen Norge. Søndagsskolen Norge, det har liksom to oppgaver. Det starter og styrker søndagsskoler. At nye søndagsskoler vokser fram, og at de blir styrket og jobber videre, og at mange flere barn skal få høre om Jesus. Så det offeret, det anbefales veldig sterkt. Og det tas opp når Kaldo spiller for oss litt etterpå. Neste gudstjeneste, det er søndag 14. juni klokka 11 i Lyngdal kirke. Og da deltar Sjømannskirka. Raindrop skal synge, og Tore Løkjøl spiller saksofon denne søndagen. Da er dere velkommen. Og så etter gudstjenesten er det feiring av søndagsskolens dag med aktiviteter og grilling, og det vil vi få høre litt mer om før vi går fra hverandre her. Og så på onsdag, som kommer nå den tiende, da skal det være et sangmøte ute hos Ellingsen på Austastrand. Og det er det NMS som står for, og det begynner klokka 18.00. Og da kan du parkere bilen ved Austakirke og ta med deg mat, drikke og kaffe og en stol. Og ved dårlig vær så bruker vi kirka. Og der blir det en åpning med Per Grimsby. Velkommen til den turen og samlinga som skal være der. Og så på torsdag den 11. juni, da er det en flott klassisk konsert, pianokonsert ved Ilse Jonseme i Lyngdal kirke klokka 19. Og der er Kaldo med og medvirker på trombone. Så velkommen også til det. Og ellers så er det fint å følge med på kalenderen for menigheten, lyngdal.kirken.no. Og så må vi ikke glemme å si en hjertelig takk til Soul Children. Det er så flott å ha dere med på gudstjenesten, og så flinke dere er. Synger og har drama. Det er kjempeflott. Så det er vi veldig glad for. Og så, dåpsbarnet i dag, det var Milda Amalie Ullestad. Vi vil gratulere med dagen til hele familien og ønske dere en fin dag. Og så ønsker vi også at Milda Amalie må få en Guds velsignelse med seg på livsveien videre. Og da står der i en dåpssalme: «På veien gjennom livet går jeg meg ofte vill, men dåpen vil fortelle, jeg hører Jesus til.» Da tror jeg det var det hele.
1: Da spiller Kaldo litt, og så kan vi gi en gave til Søndagsskolen Norge imens. Og så blir det offring med utgang hvis en har kontanter.

0: Da vet du at det en del fjerdeklassinger her som har kommet for å få det vi kaller for 10-årsbibelen. Og jeg kan jo si at vi og Anne-Margrethe, vi har vært rundt i alle fjerdeklassingene her i Lyngdal og lært de bevegelse fra hele det gamle og nye testamentet, så nå kan de hele Bibelen. Ikke det fantastisk?
1: Vi har noe som heter Bibelsporet, som et samarbeid mellom kirke og skole. Og da går vi ut til alle fjerdeklassene på slutten av fjerde, og så lærer vi de rett og slett de viktigste historiene gjennom Bibelen, sånn at man får en rød tråd fra start til slutt. Så vi tenkte at vi skulle bare vise dere litt av det.
0: Nå må ikke de være med.
1: Jo, dere som går i fjerde, har ikke dere lyst til å komme og være med og vise?
0: Så skal dere få Bibelen etterpå?
1: Ja.
0: Alle som har lyst.
1: Hvis det noen som går i femte som var med på dette fjor, som fremdeles husker det, så er det bare å komme. Ja, ah, helt topp. Nå blir det litt sånn motsatt av det, for vi lærte jo dere den veien, ikke sant? Sånn, men nå må vi vise de.
0: Vi kan bare stå her.
1: Ja, det går bra.
0: Kan du gjøre de?
1: Nei, men de husker du ikke uten, tror du det? Det var flere uker siden jeg var på noen skoler. Vi starter. Jeg har vært ute og lært Gamle Testamentet. Og da begynner vi selvfølgelig med, er dere klare? Skapelsen!
0: Skapelse. Vi sier det samme som hun gjør. Skapelse.
1: Syndefall.
0: Syndefall.
1: Storflammen.
0: Storflammen.
1: Språk.
0: Språk.
1: Så, da tar vi en lang tidsfirkant, og den er sånn 4000 år.
0: 4000 år.
1: Og så deler vi salen inn i et kart, så da har vi dekke bevegelser, det er bare for å fortelle. Nord er den veien, sør, øst og vest. Så nå skal vi peke ned i det hjørnet der. Der som Irak ligger i dag, så sier vi Ur.
0: Ur.
1: Persiabukta.
0: Persiabukta.
1: Så smager vi på det vannet. Oi, det smakte salt.
0: Salt.
1: Sara, Abraham, Lot og Tara.
0: Sara, Abraham, Lot, Tara.
1: Og de gikk ut på en vandring. De kom forbi Genesaretsjøen.
0: Genesaretsjøen.
1: Jordanelva.
0: Jordanelva.
1: Dødehavet.
0: Dødehavet.
1: Her borte har vi Middelhavet.
0: Middelhavet.
1: Her er Israel.
0: Israel.
1: Og da lærte vi om to stykker som heter Ishmael og Isak.
0: Ishmael og Isak.
1: Og Esau og Jakob.
0: Esau og Jakob.
1: Og Josef.
0: Josef.
1: Josef. Og han dro til Egypt.
0: Egypt.
1: Og der var han i 400 år. Ikke han, men Israels folke. Slaveri.
0: Slaveri.
1: Moses.
0: Moses.
1: Sett folket mitt fri.
0: Sett folket mitt fri.
1: Aldri.
0: Aldri.
1: 10 plager.
0: 10 plager.
1: Utgang.
0: Utgang.
1: Sivsjøen.
0: Sivsjøen.
1: Sinaifjellet.
0: Sinaifjellet.
1: Loven.
0: Loven.
1: 40 år.
0: 40 år.
1: Vandring.
0: Vandring.
1: Rundt og rundt i ørkenen. Men så
0: også
1: skjer det noe. Ja, 40 år vandring. Da kommer det en som heter Josva.
0: Josva.
1: Og da raser murene i Jeriko.
0: Jeriko.
1: Bra, så blir vi kjent med
0: Ruth.
1: Og Samuel.
0: Samuel.
1: Så kommer det en gjeng med konger. Saul.
0: Saul.
1: Hardhjerta.
0: Hardhjerta.
1: David.
0: David.
1: Helhjerta.
0: Helhjerta.
1: Salomo.
0: Salomo.
1: Halvhjerta.
0: Halvhjerta.
1: Profetene taler.
0: Profetene taler.
1: Og vips, har vi lært nesten hele Gamle Testamentet. Og så har vi vært og lært Nytestamentet.
0: Ok, da er dere klare for Nytestamentet, så har vi hele Bibelen. Jeg kan bare stå her. Hæ? Da begynner vi med et evangelium.
1: Evangelium.
0: Fire evangelister. Betlehem, fødsel. Nazaret, tømmermann. Døpt. Fristet. Avvist. 12 apostler. Bergprekenen. Disiplet. Lignelse. Husker dere der? Storm og ro. Mett og god. Messias, Guds sønn. Søker de bortkomne. Velsigne barna. Bartimeus. Sakkeus. Lazarus. Så har vi Jerusalem. Kongen rir inn. Rense tempelet. påskemåltid. Bønn. Svik, da det Judas som sviker. Forhørt. Fornektet. Korsfestet. Død. Oppstått. Himmelfart. Helligånd. Paulus. Misjonsreiser. Til hele jorden. Bra, nå har vi vært gjennom hele Bibelen.
1: Hjelpes. Godt
0: jobba. Ja.
1: Vi hadde det gøy når vi var på besøk hos dere, hadde vi ikke vel?
0: Ja.
1: Men det enda flere fjerdeklassinger som skal komme opp før. Vi har ny rekord i år med 25 bibler som skal deles ut. 27 faktisk, men det noen som ikke i dag. Så dere andre som ikke har kommet opp kan komme opp nå. Så skal vi lese opp navnene, og så skal dere få Bibelen deres. Og når dere har fått den, så kan dere få lov til å gå og sette dere ut. Ok, skal vi se om jeg husker alle navnene. Bare still dere her. Skal vi se om vi husker alle navnene. Ok, her har vi Odin sin. Og her har vi Jennifer. Ja, der kan forresten bare stå, så kan vi ta en applaus for dere etterpå. Det er fint. William! Der var William. Vær så god. Shahed, der var du. De er skikkelig fine, disse biblene, det må jeg si. Daniel. Vi har en Daniel der. Vi har to Danieler her i dag. David Emil. Bra. Isak. Der var du. Så kan jeg bare si at når dere er med som sånne faste givere, så er dere med og betaler for dette. Har vi en Daniel til? Der var du. Jonas. Vær så god. Og vi har, oi, da har lappen oppøyd. Skal vi se. Emma Grace. Der var du. Synes ikke du er med som fast giver, så synes jeg du skal bli det. Ivar. Tenk så fint å kunne betale for at alle disse får en bibel. I deg, Mine. Der var du. Sofie. Så bra. Emilie. Johannes. Der var Johannes. Vær så god. Skal vi se Eivind Johannes. Og Mathea. Det har altså vært en fryd å være på besøk hos disse fjerdeklassingene. For en fin gjeng. Sondre. Liam. Vi har Julie Regine. Og vi har, skal vi se, der var lappen hoppet ut. Lea Amalie. Der var du. Vær så god. Har vi noen igjen her, skal vi se. Oi, der står dere navnet. Zakarias. Da skal vi skrive navnet i den etterpå. Fint at du kom. Her har vi, oi, der var det heller ikke noen. Det er spennende å se hvem som det var. Ellie. Og Isabella. Skal jeg se. Her har alle fått. Bare sjekke at alle har fått. Du har fått. Da har alle fått. Da tar vi en applaus for deg her. Da kan dere gå og sette dere. Så fint.
0: Det er noen ordentlig fine bibler de har. Det er sånn bibel for tweens. Så den håper vi...
1: Jeg skal bare skrive navnet igjen.
0: Den håper vi dere kan få brukt hjemme.
1: Zakarias, hvor er du?
0: Så han er her, der borte.
1: Der er du.
0: Men nå skal vi gjøre noe som vi gjør i hver eneste gudstjeneste. Da skal vi vende oss til Gud i bønn. Og da må Ida og Mine komme opp, og Isak og Ivar, så skal dere være med og be sammen med oss. Hva er det du har der? Bare ta den. Så da kan vi folde hendene hvis vi vil det, og så er vi med og ber. Her, og så ned her.
2: Kjære Gud.
0: Får vi han på den med ledning?
2: Kjære Gud, takk for at du skapte oss og jorden vi bor på. Takk for at du

Kjære Jesus, du kom til jorden og ble menneske som oss. Du fant venner du kunne glede deg sammen med og gråte oss. Takk for våre venner og familier. La alle mennesker finne noen de kan stole på. Du har vist oss at hvert eneste menneske er viktig og verdifullt. Vær hos alle som har det vanskelig. Takk for at vi aldri er alene. Gud, vi ber.

Gode Helligånd, vi ber for konfirmantene våre som snart skal på leir, for dem som har fått 10-årsbibelen, og for dåpsbarnet. Pass på alle sammen. Takk for mat, klær, hus og hjem. Og vær med dem som ikke har det de trenger. Takk for pengene som kom inn til søndagsskolen i dag. Vi ber om at de må bli brukt slik som du vil, Gud.

0: det fine andre verset der, det var nytt for meg. Det var gøy.
1: Veldig fint. Tusen takk, da kan dere få lov til å sette dere. Og nå, når vi skal ta imot velsignelsen, så reiser vi oss. Og så er vi med å synge den fine sangen «Må Gud velsigne deg». Og da er det øyebevegelse, så lyser vi velsignelsen over hverandre.

0: Si det med oss.
1: Supert.
0: Da skal vi få lov til å sette den ned. Så skal vi ha et lite sceneskifte. Hvis dere kommer opp og skrur vekk, så skal jeg fortelle om hva som skal skje etterpå. Kan dere skru det treet helt bak hjørnet uten at det ramler ned trappa? For i dag er det søndagsskolens dag, og det er jo en kjempefest. Så etterpå nå, så er det salg av grillpølser, det er salg av både kulis og pinnis og kronis, men det er jo en haug med aktiviteter. Vi har hoppeslott, vi har airtrack, vi har kastesvampen, det er det sånn barnehøy.

Children, en superapplaus for alt de har gjort i dag. Tusen takk, da kan dere gå ned. Og så er denne gudstjenesten ferdig. Og gratulerer med dagen til familien til Milda og Amalie. Ja, og så kommer det til å være kirkekaffe med kaffe og saft. Er det noe kage? Kjeks, ja. Så det er noe for alle. Og masse pølse og is og alt en kan drømme om, hæ? Så dere må bare bli igjen på søndagsskolens dag, så har vi det fint i sammen. Så minne om at hvis du vil gi kontant med til offring, så står de her med bøsse, en der borte og en her, som dere kan legge kontanter ned i. Så vil jeg takke dere alle sammen som kom og gjorde denne gudstjenesten så fin. Og så gjenstår det for meg å si, gå i fred, tjen Herren med glede. Da kan dere gå og kose dere.

0: Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes I Kåfjord. Det fremstår som om Huppas elva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset cirka 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt I lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen tatt av raset. En person pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate I Hillevåg I Stavanger I formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det uklart om det noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel I nærheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene I Ukraina. Strålingsnivåene på stedet likevel normale, melder NTB. Tjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det blir ikke butikkstreik. Flere timer på overtid ble det enighet I meklingen mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Det har vært tøffe forhandlinger, men de godt fornøyd med å levere det medlemmene forventer, sier forbundsleder I HK Norge, Kristoffer Beckham. En person drept og flere andre skutt og såret I nærheten av Kohav Yair I Israel. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep, ifølge politiet. En mistenkt skal være pågrepet, men det kan være andre på fri fot. Kohav Yair ligger like ved grensen til Vestbredden, melder NTB. Store deler av Sør-Norge kan vente seg enda en uke med regn, skyer og lite sol, men meteorologene ser et snev av håp etter 15. juni ifølge TV2. Det skikkelig grått sommervær, men det ikke unormalt, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen I Storm Geo. Nord-Norge får derimot bedre vær utover I uka. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du, detta vanskelig.

0: var i Markelev til sumpa.
1: Hvor mange kumpe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kumpe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

En tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hizbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person er pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tsjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tsjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det blir ikke butikkstreik. Flere timer på overtid ble det enighet i meklingen mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Det har vært tøffe forhandlinger, men de er godt fornøyd med å levere det medlemmene forventer, sier forbundsleder i HK Norge, Kristoffer Beckham. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

livning på stedet, men livet stod ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes I Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt I lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen tatt av raset. En person pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate I Hillevåg I Stavanger I formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det uklart om det noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel I nærheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene I Ukraina. Strålingsnivåene på stedet likevel normale, melder NTB. Tjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: up and ain't twins again.
1: Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inne i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just in til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand.

tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket en

Våren blir vakker, mor lager mine sjøkleder til tråkler og kler.

og jeg ble helt redd. Så vi skyndte oss å kjøpe et hus. Og så gikk det helt greit i noen måneder igjen. Jeg skiftet jobb, fikk litt mer i lønn. Hun gikk der hjem og fikk gud nummer tre. Så røyk vi inn i ei krise igjen. Og jeg tenkte,

Vi fikk all rom på loftet med peis og det hele. En plass det var fint å ha fest. Og så gikk det helt greit i noen måneder igjen. Vi feiret kopperbryllup på Rådås og hadde i grunnen en skjønn ukes tid. Men var snøyt kommet hjem før en ufreden begynte, så var den romantikken forbi. Vi kjefter og smelter og holdt på med det i noen uker til jeg fikk en idé. Derfor jeg måtte gjøre noe før alt gikk på tvers, så vi installerte bidé.

og vin. Ja, det var vi nøyd for, sånn som tingene var. Så fikk vi ei datter og en golden retriever, men den var umulig å ha. Så begynte jeg å drikke, jeg vet ikke hvorfor. Dagen ble jo som strevsom og lang, så vi måtte til å ha helt ny salong. Den ga vi hverandre i presang.

foran med hvert sitt program. Ja, nå de inne hver eneste kveld, og kona faktisk blitt tam. Vi koblet oss inn på sånn kabel-TV, så nå krangler vi aller mer. Og vi slipper å prate og tenke seg til,

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne I byen Tyr I Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv I området. Som følge av krigen mellom Israel og Hizbollah-militsen det mange internt fordrevne flyktninger I byen, melder NTB. Gutten I slutten av tenårene, som var savnet etter en kanovelt I Sarpsborg, omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjennom

opplyser politiet. Det uklart om det noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel I nærheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene I Ukraina. Strålingsnivåene på stedet likevel normale, melder NTB. Tjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn

0: og Jens og Valdemar og Trond.
1: Trond, nei Trond.
0: Det hadde tatt for lang tid å se alle. Men Helga, hun var med halve farsonen. Han kikket lenge trist rundt om i hagen. Og så sa han:
2: Det var ikke hyggelig gjort. Men det som hjelper meg på denne dagen, det at farsen ikke så veldig stor.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne I byen Tyr I Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv I området. Som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah-militsen det mange internt fordrevne flyktninger I byen, melder NTB. Gutten I slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt I Sarpsborg omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes I Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt I lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen tatt av raset. En person pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate I Hillevåg I Stavanger I formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk opplyst.

0: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette siste gang du hører sangen nå.

altså greia ikke fasongen med størrelsen på jul. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd med, så navna må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hekta på en surrute og klept over liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. De israelske militære varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene, som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg, er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person er pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være I båt om sommeren. Jeg ganske god greie på det, for jeg ganske mye båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og I livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk I regnvær ute I Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken I det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kelneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier igjen, jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet, og sånn det å være I båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, I båt om morgenen, og I livet også for så vidt.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hizbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person er pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tsjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tsjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 4.

0: Velkommen, kjære lytter, til programmet Country Gospel Teamet. Mitt navn Per Goversen, og du lytter til din favoritt lokalradio. Denne utgaven skal være litt spesiell. Jeg kaller denne Kids Country Gospel Spesial. Vi har fått en gjest i studio, og det er Kristin Elise Goversen, min datter. Velkommen til oss.
1: Takk for at jeg fikk komme, pappa.
0: Det var bare hyggelig. Grunnen til at vi skal ha med det i dag, det er at det blir mye musikk om barn og av barn. Og grunnen til det er at det er en barnespesial av countrymusikk i dag. Og først skal vi høre på Annie Helene Snøve, og de er fra Rogaland, med ferietur. Men først, hvem var Maria og Josef?
1: Maria var moren til Jesus, og Josef var stefaren.
0: Ja, det var riktig. Husker du noen historier fra Bibelen når Jesus var barn?
1: Da Josef og Maria skulle feire påske, så var de sammen med mange i familien. De hadde det kjempekoselig, men når de skulle dra på hjemreisen, så var ikke Jesus der. Og de lette og de lette. Da de var så veldig fortvilet, og når de endelig fant han, så sa han: men skjønte dere ikke at det var Mari, min fars hus?
0: Det stemmer, han var på tempelet, han, en slags kirke for jødefolket. Og da sa han: skjønte dere ikke, mamma og pappa, at jeg var i min fars hus? Og mente han med at han var i sin fars hus?
1: Fordi han sa det er fordi Gud er den ekte faren hans.
0: Gud er Jesus far. Ok, neste sang som kommer etter Annie Helene Synnøve, det er barnegospel, Blandet Drops barnekor, og Gud er min far.

0: Det var Blandet Drops Barnegospel 3, Gud min far. Neste artist, hun heter Hanna Muren og 7 år, og hun synger en sang som heter Sommeren her. Ja, den vel ikke helt kommet hit ennå, men det vinter i hvert fall her jeg bor, og det det vel de fleste steder i Norge nå, men sommeren her. Har du noen tanker om sommeren? Hva pleier å skje da?
1: Og da det så gøy, og jeg har noe til å si dere til dere alle der ute. Når det blir sommer, kom dere ut, gå på stranda, gjør noe sommeraktig. Bare kom dere ut, det så morsomt.
0: Det noen spesielle steder du pleier å dra når det sommerferie da?
1: På stranda, der det kjempegøy. Og jeg elsker å bade der og få nye venner.
0: Ja, det gjør vi alle når det deilig og sola skinner, men i hvert fall Hanna Muren kommer med sangen Sommeren her, og etter den skal vi høre på Barnegospel 3, Fly, lille engel, fra Jevnaker Knøtsing Barnekor.

0: Det vi nettopp hørte nå, det var Charlie Pride sammen med Willie Nelson, og sangen den het Family Bible. Neste sang, det Thank You Lord for Your Blessings on Me. Takk, Herre, for dine velsignelse over meg. Evian og Linda Jensen. Og etter den skal vi høre på Enni Helene Synnøve, Så liten på vår jord. Kristin, vi bor jo i et land som er veldig heldige. Vi har jo alt vi trenger, mat og klær, biler, hus, alt mulig. Men det ikke alle barn i hele verden som har det så flott som i Norge, stemmer det?
1: Ja, i de sørlige stedene er det flere barn som er syke, og noen kan dø fordi de ikke har friskt vann å drikke.
0: Det stemmer, og en del land øst for Norge har også en del fattige områder som dessverre barna ikke har det så greit som i Norge. Så vi skal være veldig glad for at vi er så heldige og lever så bra som vi gjør her i Norge, ikke sant?
1: Ja.
0: Og det kan vi være takknemlige til Gud for det. Er du ikke enig med det?
1: Ja, det er jeg.
0: Og neste sang etter Evian og Linda Jensen, og Thank You Lord for Your Blessings on Me. Da kommer Enni Helene Synnøve igjen med en sang som heter Så liten på vår jord. Og det handler om et lite barn som føler seg plutselig veldig liten i en stor verden.

Det var en I Helene Snøve så liten på vår jord. Nå kommer ingen så trygg I fare som Guds lille barneskare, stemninger fra Bedehusland. Og så kommer Charlie Pride sammen med Dolly Parton, God's Coloring Book.

0: Det vi hørte her var Charlie Pride og Dolly Parton, God's Coloring Book. Den var i dine ører nå nettopp. Neste artist en barnegruppe, Annie Helene og Sunnøve. En vanlig dag, og de kommer fra Rogaland, og etter de så kommer Hanna Muren, hun bare 7 år gammel, I Still Believe. Da vil jeg få lov å takke Kristin Elise Godelsen at du ble med i studio. Det var flott.
1: Ja.
0: Når du skjønner, Kristin, er det noe barn kan lære voksne?
1: Ja, masse hvis de bare hører etter.
0: Så voksne må bli flinkere til å lytte til barna sine.
1: Ja, det stemmer.
0: Og Jesus sa en gang at la alle barna komme til meg og hindre dem ikke, for himmelriket tilhører slike. Hva mente Jesus med det?
1: Fordi barn har Jesus som bestevenn og de kan stole på Gud.
0: Og det kan voksne lære av barna. Ha den samme tro og tillit til Gud, og ha Jesus på innsida som sin beste venn. Og da skal vi høre på mer musikk, og det blir Annie Helene, og så Hanna, I Still Believe.

0: Det var Hanna Muren, I Still Believe. Ja, nå har tida gått så langt at det gjenstår bare å ønske våre kjære lyttere tilbake om en uke, samme tid, samme frekvens, nettopp her på din favoritt lokalradio. Da Country Gospel-teamen tilbake, og mitt navn som vanlig og alltid Per Govesen. Ja, helt på stampen så hører vi på Kevin Williams, en instrumental låt, Are You Washed in the Blood? Og så kommer Tasta Barnegospel, Vi vil synge høyt.
1: Fader, alle lyttere!
0: Ha en flott uke til vi høres igjen.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

God søndag, alle sammen. Det er jo flott å få lov til å være sammen og tjene den vi ønsker å tjene, Jesus Kristus. Jeg hørte om dagen en lignelse, eller en fortelling, som handler om en mektig konge, som forelsker seg i en enkel tjenestepike. Kongen fryktet at hun ville elske ham bare av plikt, eller frykt på grunn av hans makt. På å vise sin ekte kjærlighet, velger han ikke å heve henne opp til sitt nivå i prakt og gull, men abdisere og bli en alminnelig menneske. Jesus Kristus gjorde det samme for oss. Vi feirer jul, og Jesus kom ned. Han kom ned på vårt nivå. Og ikke bare jula, men helt etter han hadde stått opp fra det døde, møter vi Jesus igjen da han snakket med Peter. Når de var ute og fisket på Genesaretsjøen, og de ser Jesus i på stranda. Og når Jesus spør, Peter, elsker du meg? Så sier Peter, jeg har deg kjær. Og Jesus spør enda en gang, Peter, elsker du meg? Og Peter svarer, jeg har deg kjær. Og tredje ganger så spør Jesus igjen. Han kommer ned på det nivået Peter er. Peter, har du meg kjær? Og Peter svarer av hele sitt hjerte, du vet alt. Hvilken Jesus har vi? Som kongen som måtte gi fra seg si krone for å få det som han hadde kjær, så ga Gud Jesus til oss, for at han skulle vise hvem Gud er. Og er det ikke fantastisk at han kom ned og viste seg for oss? Og i dag så er han den samme. Han kommer ned til oss, vi er der vi er til enhver tid, for han elsker oss så inderlig. Nå skal vi ha Jard og Karina Samuelsson, som synger «Han er min sang og min glede».

Jeg vet at jeg har spilt sangen av Sveinung Høllenbakk mange ganger. Du kan sige alt til Jesus. Og jeg tror han like aktuelt denne søndagen. Det mange som i sorg, på tvilse, og det noen som høyt oppe. Vi utrolig forskjellige, men ikke. Jeg tror at i forsamling så det alle kategorier av mennesker. Og det trenger vi. Vi trenger å ha omsorg for hverandre. Vi trenger å være på høyden, men vi må også huske på at det noen som i dalen. Og i dalen det liv. Der i hvert fall en elv som renner, og der fruktbart. Men likevel, det der mennesket. Og jeg skulle ønske at vi på en eller annen måte kan få tag i dette. At vi får tag i dette, at vi kan si alt til Jesus. Om det godt eller vondt. Og om vi sørger eller glade. Og jeg tror det begge deler like viktig. Og jeg synes den sangen Sveinung Høllenbakk har skrevet og lagt selv, helt fantastisk. Han sier alt, og han treffer våre hjerte. Du kan si alt til Jesus.

I Johannes evangeliet kan vi lese at en kvinne kom til brønnen og fikk møtt Jesus. Og det er jo det som er så viktig, at vi møter Jesus. Han møtte Jesus ikke i sin perfekthet, men hun møtte Jesus der Jesus var, og at hun trengte hjelp. Hun gikk midt dagen der, hun trodde midt på dagen der det var lite folk, og hun var samaritansk kvinne, som ikke hadde omgang med jøder. Men likevel, der treffer hun mesteren selv, Jesus Kristus. Og han gir jo det hun trenger. Han gir jo ekte kjærlighet og ekte varme. Og sånn som jeg sa dette, at vi bruker kanskje ordet kjærlighet veldig, og at vi elsker hverandre, men at vi har hverandre kjær, tror jeg er veldig viktig. Og hun fikk Jesus kjær, gikk inn i landsbyen og fortalte alle andre hvem hun hadde møtt. Hun hadde møtt han som kjente hele hennes historie. Og på den måten så fikk hun si alt til Jesus, alt som lå på hennes hjerte. Hun skjønte at Jesus kjente hele hennes historie, og han kjenner min og din. Og det er flott at vi kan øve i dag synge sangen «Det finnes en kilde».

Det å være noe, det, hvis du som kristen sier at du ikke er noe, så mener jeg at du tar helt feil. Kan du si prins og prinsesse i Guds rike? En som heter Billy Bray, han var alkoholisert og lettlivet gruvearbeider fra Cornwall, født i 1794. Han var alltid innblandet i trøbbel, og han var i slåsskamper og husbråk. Men 29 år gammel ble han en kristen. Han kom hjem til sin kone og sa, «Du skal aldri mer se meg full igjen, ved Herrens hjelp.» Det gjorde hun heller aldri. Hans ord, hans stil og hans utseende hadde magnetisk kraft. Han glødet av guddommelig elektrisitet. Så gruvarbeiderne kom i flokkevis for å høre han tale. Mange ble omvendt, og det skjedde en del bemerkelseverdige helbredelser også. Han priste alltid Gud og sa at han hadde massevis av grunner til å glede seg. En ung prins, sa han om seg selv. Han var adoptert av Gud, kongenes konge. Og følgelig måtte han være prins og allerede innha kongelige retter og privilegier. Favorittuttrykket hans var, «Jeg er sønn av en konge». Når vi nå kjenner vår status som Guds barn, er vi Guds adopterte sønner og døtre, er vi ikke? Skjønner vi at ingen status i denne verden kommer opp mot det privilegiet vi har, det er å være barn av universets Herre og Skaper. Ikke det flott? Og det er vi som har tatt imot Jesus.

Det å overgi seg helt til noen er ikke lett, hverken menneske eller til Gud. Det vi liker å ha tak i noe selv. Jeg tror det er sånn det med oss. Er det ikke? Vi liker å ha kontroll, vi er, og jeg er sånn, og jeg vet ikke hvordan det er med det. Men også liker vi å ha rett. Vi liker at jeg vil at det jeg tror på, det er hvordan jeg ser det, at det er slik det skal være. Men jeg tror det er viktig at av og til så må vi sette oss ned og innse at vi ser stykkevis og delt. At vi ser forskjellige ting på forskjellige måter. Men det viktigste alt, det er jo at Jesus er sentrum i livene våre. Og at vi har et blikk for andre som er rundt oss. At vi ikke blir noe, har en sånn egotrippe, men at vi kan få lov til å være den vi er. Både godt og vondt. Vi er vel slik at vi gjør ikke alle ting rett. Vi sier dumme ting av og til, og det er godt at hvis vi sier dumme ting, at vi kan innrømme det og ta det tilbake. Og så har vi en vi kan i hvert fall rådslå oss med, og det er Jesus. Han kommer til oss også og sier fra når vi ikke er der som han ønsker vi skal være. Og jeg tror vi kan si at vi må lære å lytte, at vi, det blir en lære for oss. Og nå skal vi høre en sang som handler om akkurat dette. Det er Kjell Fjaltseth som synger en sang for oss, Lær oss å lytte.

fortellingen i Bibelen som ofte blir sitert, er den bortkomne sønnen, den sønnen som gikk bort i Lukas 15. Jeg har lyst til å lese slutten av det kapitlet. Her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot det du sa. Men med meg har du ikke gitt så mye som et kje, så jeg kunne holde fest sammen med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har brukt opp pengene sine sammen med sjøger, da slaktet du gjøkalmen for ham. Faren sa til ham, min sønn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå skal vi holde fest og være glade, for han, din bror, var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen. Nå skal vi høre Vidar Rautaset med Hanne og Tore som synger Brudesangen.

0: Borte bra, hjemme best. Det vel noe vi har opplevd noen av hver. I forskjellige situasjoner I livet. Min egen del så kan jeg fortelle det, og det jo her under en åpen himmel, så det jo et for lite tid til å si hele mitt liv med dette. Vær hjemme, gå bort, vær borte, og vær så heldig å komme hjem igjen. Finne det trygge, det sikre som Jesus hadde, og her og gi oss. Grunnen til vi går bort fra Jesus, og ellers da, det kan være så mye. Skuffelse av andre mennesker, men tross alt, det å komme hjem igjen, se at muligheten hos det å finne tilbake, det du en gang startet, du vet hvor godt det Og jeg tror at du som har levd I stund, har opplevd dette. Det gjelder på forskjellige måter. Men å komme hjem igjen og finne trygghet og varme, det jo ingenting som bedre enn akkurat det.
1: Og nå skal vi høre Rune Larsen synge «Kom hjem».

0: Nå vet jeg ikke om du husker, sikkert som jeg gatt tilbake på ungdomstid og sommer og sol og det som så fantastisk med livet, det at når jeg tenker meg om, så husker jeg veldig få somre med regn. Stort sett så var det sol og sommer og varmt og godt og var på Rosfjordbata og hadde det bra. Og hvis det regnte, så var regnedråpene veldig store og varme. Og det er en fantastisk evne vi har. Er det ikke det at vi har en tendens til å se tilbake på de gode tingene? Og så er det å løfte blikket og se fremover på, på en positiv måte. Og så været kan vi ikke gjøre noe med, men det vi kan gjøre noe med, det er hvordan vi behandler hverandre. Og verden har jo aldri vært stabil, har han det, og verden vil vel ikke være stabil heller, og vi opplever jo dette at der er ikke en dag der ikke er noe som skjer. Mord, knivstikking, folk lever i ufred. Men som Billy Gator og Gloria Gator sa, som sagt det samme som jeg sa, verden har ikke vært stabil, men en som er stabil, det er Jesus. Because he lives, can I face tomorrow. På grunn av Jesus Kristus kan jeg møte morgendagen.
1: Og du som kan sangen, ta og vær med og syng med Bill Gator og de som er i salen.

Ja, er det ikke fantastisk å høre alle som var med oss sang? På grunn av at Jesus lever, kan jeg se morgenen trygt i møte. Og jeg håper at vi har den stillingen alle sammen. Det er så lett å komme på utsiden av veien, og så, eller sette seg ro midt på veien og tro at alt er som det skal. Og så glemmer vi at vandringen med Jesus, det er en vandring som pågår til den siste pust. Og det er viktig at vi ikke, når vi blir litt eldre, at vi gir opp og tenker, nå har jeg gjort mitt. Men vi kan gjøre forskjellige ting om du er kommet opp i en alder, øv som meg. Vi kan være vitne at Jesus, han har vært med i alle dager. Uansett om mange dager har ikke vært sånn som vi skulle ønske. Det har vært motgang, det har vært sorg, du har vært kanskje til og med sinnet på Jesus, at han kunne gjøre det som han gjorde mot deg. At du har mistet noen som du skulle ønske hadde vært der også i dag. Men livene våre, de går opp og ned, gjør det ikke vel? Så er vi mye stole på at han har kontrollen, at han er den som vil være med oss og holde oss i hånda hele tiden. Og det er en trygghet som vi har når vi har Jesus med oss på veien videre i livet. Nå skal vi høre Bedehusland som synger På toppen av fjellet. Du vet ikke, det er jo kanskje der vi ønsker å være, der vi har ingen problemer. Men her i dalen, det er der livet er, er det ikke vel? Vi hører Bedehus Country som synger sangen På toppen av fjellet.

0: Jeg vet om de fleste kanskje hørte uttrykket «En mer blir salig i sin tro». Det blir sagt. Og Guds motstander har fått enkelt til å tro at dette er et sitat fra Bibelen. Men det er det ikke.
1: Alle som har tatt imot Jesus, tror jeg helt overbevist om at ønsker å følge Jesus. Men enkelte ganger så har jeg det inntrykk på mitt eget liv at jeg ønsker at Jesus skal følge med. Og da blir det helt feil. Men vi ber jo i Fader vår, la din vilje skje. Men likevel så må jeg innrømme med hånda på hjertet at når jeg ber og ønsker noe, så vil jeg at min vilje skal skje. Og kanskje ikke det er så veldig, veldig galt. For når barna våre og noen spør om hjelp, så gir vi jo hjelp av. Vi gir hjelp til våre barn når de trenger det, og barnebarn. Og det er jo sånn at vi må ikke glemme at bønn er en samtale til Gud, og en hjelp som vi av og til må ty til. Herre, hjelp meg.
2: Og så enda i gang i dette programmet, så kan vi høre Jard og Karina Samuelsson som synger «Det finnes en som vet hva du og meg behøver».

Det som er flott med Jesus er at han tog hånd om de syke og ga dem en hjelpende hånd. Jesus han hjalp de sårede og forbandt dem med kjærlighetsbånd. Alle de som var oppgitt av samfunnet hadde, og som hadde blitt støtt ut, den trykte han til seg med armer velsignet av Gud. Til den lidende døende sa han stopp, ta din seng og gå. Han dekket til måltid og spiste sammen med alle. Han var fattig på penger, men likevel kunne han gi et liv fylt av rikdom, et liv, en gudgitt verdi, som han har gitt til oss. Herre, gjør meg fri, fri for alt jag etter vind. Herre, gjør meg fri, la ditt ord forvandle mitt sinn. Min tid er så kort, og alt jeg har er i dag. I morgen vet ingen hva som er ditt behag. I livet mitt evig verdi, Herre, gjør meg fri.

Ja, er det ikke fantastisk at Jesus gjorde alt dette for Mære? At Mære kunne bli fri? Og så føler vi av og til at vi ikke er det. Tror du ikke at vi har litt av det noen å være? At vi føler at vi skulle vært enda mer fri? Frimodig? Ja, frimodig. Og jeg må jo si det at det gikk en gang Karlsbroa i Praha. Og broa var full av, jeg kan ikke fortelle historien før, broa var full av folk, tett bakke med folk. Og plutselig så kommer det, var det som en plog åpnet seg, og da kom jeg i nonne gårdens, med Bibelen og høytteva, og smilende over hele ansiktet. Og så var det en som sa at hun var virkelig fri. Ja, sa jeg, hun er ikke bare fri, hun er frimodig. Og det er det vi skal være. Vi skal være frimodige til å bruke den tid vi har, til å gjøre det som Jesus ønsker vi skal være. At vi skal være det vitne, ikke bare i ord, men i gjerninger, som Jakob sier i 2. kapittelet. At troen er død uten gjerninger. Og det treffer meg og bør treffe oss alle, at gjerninger følger med troen vår. Da skal vi høre... Dette er hva himmelen er for meg, og det er Atter Robertsen og Vekkelsen fra Vigeland som synger for oss.

Jeg takker Jesus at du den samme. Vi ønsker jo vekkelse, de var frimodige de på Martha Robertson og de som var på Vigeland, Jesus. De forkynte klart og tydelig ditt evangelium. Hjelp oss til at vi like lydige, Jesus, at som Arthur sa, vi må stenge kanskje noen vinduer som hindrer oss. At vi er så opptatt av et bein her og et bein der, men du ønsker vi skal ha begge bein der du er. Og så kommer du til oss, Jesus, og så kommer vi til det. Og da er det godt å vite at det vi hos deg, så er vi trygge. Velsign resten av denne søndagen nå. Må du velsigne uka mi foran oss, og gjøre oss klare og virkelig være et vitne som du ønsker at vi skal være. I ditt navn, jeg ber. Amen. Fader vår, du som i himmelen, hellige være ditt navn, kom med ditt rike. Se din vilje som i himmelen, så på jorden. Gi oss i dag vårt daglig brød. Forlat oss vår skyld, slik også vi forlater våre syndere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren, i evighet. Amen. Herren, den allmektige, alle tings opphav og fullender. Velsign deg, gi deg trivsel og vekst. At dine håp må gå i oppfyllelse, at ditt strev må bære frukt. Og bevare deg for alt ondt, vær ditt vern i fare og din tilflukt i angst. Herren har sitt ansikt

Lys over deg, som solen over jorden. Gi varme til den stivfrosten og glede til alt som lever. Og være deg nådig, når skylden vil kvele deg, han løser deg for alt som vil skade deg, og gjør deg fri. Herren løfter sitt åsyn på deg, må han se din smerte og høre din stemme, helbrede og trøste deg. Og gi deg fred, alt godt for legeme og alt godt for sjelen, kjærlighet og lykke. Amen. Dette er hva Herren vil, han som er fra evighet til evighet. Slik står det fast etter hans ønske for deg. Vel, Odd B. Andreassen, takk for at du lytter til Under en åpen himmel og Radio Lyngdal denne søndagskvelden i begynnelsen av juni. Og inntil vi høres igjen, så må du ha en riktig god fortsatt kveld og uka som ligger foran oss alle. Og vil du høre dette programmet igjen, så er det slå på samme kanal, Radio Lyngdal, i morgen klokka 21 klokka 9. Og inntil da, Guds rike velsignet til dere alle.

0: En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person er pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tsjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tsjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Dette er mitt liv.

0: Supert at du lytter på denne kanalen akkurat nå, for da får du muligheten til å få med deg en meget sterk historie om helbredelse i denne programserien som heter Dette er mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reinersen, jeg leder 9010 som en organisasjon med tverrkirkelig profil som produserer disse programmene. Og vi vil oppfordre deg, kjære lytter, allerede nå til å neste uke invitere noen på en kopp kaffe, slik at dere kan lytte på denne programserien i fellesskap. Vi erfarer at det kan bli mange gode og viktige samtaler etter disse programmene. I dag er jeg i Sørlandets hovedstad Kristiansand, og foran meg sitter Hilde og Tabita Breivik. Velkommen som gjester i Dette mitt liv.
1: Tusen takk.
0: Jeg tror vi skal starte med deg, Tabita. På tross av din unge alder har du opplevd en sykdomsperiode på hele 5 år. Men i dag er du en livsglad og sprudlende jente. Hva som har skjedd skal vi selvsagt komme tilbake til, men kan ikke du starte med å fortelle hvor du ble født og oppvokst?
1: Jo, jeg heter Tabita og er 23 år. Jeg er født i Froland, eller Arendal sykehus, men vi flyttet til Bergen da jeg var 4 år. Og der bodde vi 10 år før vi flyttet tilbake igjen til Froland. Der begynte på ungdomsskolen i 8. klasse.
0: I deres familie så har Jesus stått i sentrum, har du sagt det med. Kan du forklare lytteren hva du mener med det?
1: Ja, jeg har vært oppvokst i en veldig god familie som alltid har hatt Jesus i sentrum. Mamma og pappa har alltid lært oss å kjenne Jesus fra vi var veldig små, og i Bergen.

0: slutten der så ble du syk, Tabita. Kan du fortelle lytteren hva som skjedde?
1: Ja, jeg begynte jo på Froland ungdomsskole i 8. klasse, og i 10. klasse så fikk jeg ME og ble veldig dårlig. Og jeg hadde det, som du sa, i 5 år og levde aldri et normalt liv på de 5 årene. Men jeg klarte faktisk å gjennomføre 3 år på videregående midt i den sykdommen. Og når vi ser tilbake på det i dag, så er det bare et stort mirakel at jeg har klart å gjennomføre det. Og jeg fikk mye tilrettelegging på skolen og mye hjelp hjemmefra som gjorde at jeg kom igjennom det. Men de to siste åra, eller de to åra etter videregående, var de verste helsemessig, og spesielt det nummer to. Da var jeg så dårlig at jeg stort sett var sengeliggende inne på et mørkt rom med sov i ro og sovemaske fordi jeg ikke klarte å høre lyder eller se lys. Og av og til måtte også mamma mate meg fordi jeg ikke hadde nok krefter til å ta maten fra tallerkenen og opp i munnen selv. Så jeg pleier å si at det siste året var det verste helsemessig, men allikevel så var det det beste året med Gud, og jeg fikk oppleve hans godhet og trofasthet på en helt spesiell måte.
0: Det er jo veldig sterkt det du forteller her, Tabita. For tenke seg å ligge sånn som ei ung jente, altså. Men hvordan var det å gå på skolen da når du var så utmattet? Du sier 3 år på videregående med den sykdommen.
1: Ja, det var jo ikke som å gå på skolen når man er frisk. Jeg gikk på skolen de dagene jeg klarte det, og det var ikke alle dager. Og når jeg kom hjem, så var det å spise, øve til prøver og sove. Det var livet mitt, og mamma hjalp meg og skrev mange oppgaver, og ja, jeg fikk veldig mye tilrettelegging og hjelp. Og så var det liksom at man kanskje klarte å ta seg sammen for å gjøre noe en dag, og så måtte man ligge og hvile masse utenom det. Så det var jo et veldig begrensa liv. Det var bare skolelivet gikk ut på akkurat da.
0: Men midt oppi dette her så trodde du på en god gud.
1: Ja.
0: Hvordan henger det sammen?
1: Nei, jeg fikk, som jeg sa, erfare Guds trofasthet og godhet selv om jeg gikk gjennom alt det her. Jeg tror Gud er utrolig god, og jeg var bare så takknemlig for at jeg fikk ha han med meg gjennom den perioden. Og jeg tenkte på folk som ikke er kristne, som ikke tror på Gud, de må gå gjennom ting alene. Men jeg hadde alltid en som gikk sammen med meg, og jeg trengte ikke å gå gjennom det alene. Så selv om vi opplever vonde ting, så vil ikke det si at det er Gud som forårsaker at de tingene skjer, men han er konstant bare god. Og så er han med oss gjennom de tingene og gjør snur det til og med til noe godt. Det står i Romerne 8,28 i Bibelen at alt virker til det gode for den som elsker Gud. Og jeg vet at det ikke var Guds beste at jeg skulle gå gjennom alt det her, men når jeg først gjorde det, så var han med meg, og han kunne til og med bruke det til å lære meg ting. Og nå at jeg kan sitte her i dag og har blitt helbreda, det er jo noe han kan, nå kan bruke til å forkynne hvor stor og god han er, og gi håp inn i andre menneskers situasjon.
0: Men var det alltid sånn, Tabita, at du bare stolte på Gud, eller hendte det du også tvilte?
1: Jeg er utrolig heldig som har hatt den barndommen som jeg har hatt, som jeg sa. Så jeg hadde et veldig trygt og godt forhold til Gud før jeg kom inn i denne perioden når jeg var syk. Så jeg hadde det her bildet av Gud som en god og kjærlig pappa som alltid jobber for mitt beste. Så i den perioden så var det, som jeg sa, jeg skyldte aldri på Gud, men jeg var bare så takknemlig for at jeg hadde han med i det her. Så jeg var aldri sur på Gud, men jeg var bare så takknemlig for at han alltid var med meg.
0: Jeg tenkte på du gjennomførte videregående skole, altså 3 år som syk også. Så tenker jeg, kan det vært det at du ble enda sykere da, et resultat at du presset deg for hardt på videregående?
1: Ja, jeg tror nok jeg pressa meg mye på videregående. Absolutt. Så da ble jeg jo veldig dårlig de 2 åra etter. Så det tror jeg har en sammenheng, ja. At det på en måte tok

0: ut alt jeg kunne de 3 årene, og så fikk det et enda større tilbakeslag etter de årene.
1: Og som en ung jente, da havner du på et mørkt rom med sovemaske og med sove i ro. Kan du huske hva du tenkte om situasjonen da?
0: Ja, ME, det jo veldig vanskelig å forklare hvis du ikke har hatt det selv, for det så mange følelser du aldri har opplevd. Men for å forklare litt, så du veldig svimmel. Du veldig utmattet og sliten. Det føles ut som du må ha mat hele tiden, men når du spiser så hjelper det ikke på energien. Hele kroppen verker, og du ligger... Det var nesten som at jeg var død. Hele kroppen min virket tung og mørk, og at jeg var på en måte som var som død, men jeg eksisterte. Jeg lå bare i senga, men klarte ikke å gjøre noen ting, og jeg trengte jo hjelp til helt hverdagslige ting som folk tar for gitt, som jeg sa at mamma måtte mate meg i perioder. Men så fikk jeg allikevel oppleve, det var som å leve i 2 forskjellige verdener. I det mennesket så alt mørkt og håpløst ut, men på innsida så kjentes det som hele meg bare lyste av Guds godhet. Og jeg har aldri opplevd hans kjærlighet så sterkt som jeg gjorde i den perioden. Og han bare hjalp meg når... Det var ikke at jeg var flink, men jeg rettet mitt blikk på Gud, og da hjalp han meg å tenke positivt og se ting fra hans perspektiv i stedet for mitt perspektiv. Og når man ser ting fra Guds perspektiv, så ingenting umulig. Og han fylte meg bare med en sånn glede og fred som ikke mulig i det menneskelige i en sånn situasjon. Og jeg synes den sykdommen forferdelig, og jeg unner absolutt ingen å gå gjennom den. Men jeg fikk oppleve at Gud trofast gjennom sykdom og gjennom alle ting vi møter i livet.
1: Ja, Hilde, vi skal straks få høre litt fra deg for det, og så... Ja, Hilde, vi skal straks få høre litt fra deg for det, og så sitte og mate si tenåringsjente kan jo ikke ha vært så lett. Men ta bita først, har du valgt en sang?
0: Ja, jeg skal synge en sang som heter Goodness of God. Og det en sang som jeg føler forklarer mye av den situasjonen som jeg har gått gjennom. Og nå når jeg ser tilbake igjen på den tiden da jeg var syk, så det jeg på en måte sitter mest igjen med, det Guds godhet og trofasthet gjennom alt. Og noe av den teksten i sangen at hele livet så har Gud vært trofast, og han har vært så, så god. Og det har jeg virkelig fått erfare gjennom den perioden. Og at jeg alle dager har vært holdt i hans sine hender fra jeg våkna til jeg la meg. Og det står også, eller de synger også, at i mine mørkeste perioder så var du nærmere enn noen andre, og at jeg har lært å kjenne deg som en pappa og som en venn. Og det har jeg virkelig fått oppleve, bare Guds godhet og hans trofasthet, og at mitt forhold til han har bare vokst seg enda sterkere gjennom den perioden. Så det djevelen på en måte kom mot meg med for å prøve å knekke meg med, det har bare Gud snudd til noe godt, og at jeg nå bare enda mer styrka i mitt forhold til han. Og den siste setningen i refrenget at med hvert et pust som jeg har mulighet, så vil jeg synge om din godhet mot meg.

0: Kjære lytter, du hører på programscenet til mitt liv, og det var Tabita Breivik som sang denne nydelige sangen live her i dette mitt liv. Og nå, Hilde, nå skal vi få muligheten til å bli kjent med deg. Helt i starten så må jeg jo bare spørre deg, du sleit jo litt med sykdom du også?
1: Ja, det stemmer det. Jeg vet veldig godt hva ME er. Det er noe som jeg også fikk for mange år siden. Noe som jeg sleit med i mange år. Mitt største ønske var også å få oppleve at Gud helbreder meg momentant, så jeg kunne bli frisk og bare kunne gi Gud æren for det. Det gikk ikke helt sånn. Jeg opplevde Guds trofasthet hele veien. Han ga meg ord. Han hjalp meg gjennom det. Det gikk opp og det gikk ned. Men hele tiden så tok Gud meg gjennom. Han hjalp meg. Og jeg har gradvis bare blitt bedre og bedre. Og nå går det veldig fint med meg. Så når Tabita da ble dårlig og fikk ME, da ble det som et knyttneveslag i magen på meg. For jeg visste så alt for godt hva hun gikk gjennom og hva hun led. For som Tabita nevnte i sted, så er det en ganske tøff sykdom. Og derfor så var det vondt for meg som mamma å sitte og se på hvordan hun hadde det. Men jeg er glad for at jeg holdt fast i Guds godhet og trofasthet hele veien, som jeg også var dårlig. Nettopp fordi at vi hadde fortsatt tro på legedom når Tabita var syk, så vi ga ikke opp. For jeg fikk jo oppleve Guds legedom, men da mer gradvis. Og det fortsatte vi med når det gjaldt henne, og bare ba til Gud, lovsang han, for vi visste at hans beste vilje for henne var at hun skulle bli helbredet. Vi visste at Jesus hadde betalt prisen for at hun skulle være frisk. Men det er klart at det var vanskelig som mamma å måtte sitte og mate sin datter da, som var da 21 år, nesten 21 år, og se hvor hjelpeløs hun var. Og det som også var spesielt, det var det at vi så henne bare på utsiden, og så hvor dårlig hun var. Men i ettertid, nå når hun har blitt helbredet, så har vi kunnet fått vite hvordan hun hadde det på innsida, sånn som hun sa at hun har levd egentlig i to verdener. For vi så det fysiske, vi så hvor ekstremt dårlig hun var. Vi måtte massere mye nakke, skuldre, for hun ble dårlig, det så vi ikke om nettene. Ja, mange ting. Og så bare se hvordan Gud var trofast, også på en måte som vi faktisk ikke så i øyeblikket når vi gikk gjennom det. Det har vært veldig, veldig fantastisk å høre da i ettertid når Tabita har fortalt det. Og jeg merket jo det at de erfaringene jeg bar med meg gjorde at det hadde bygd seg opp et veldig vantrosfjell i mitt liv, som gjorde at det var vanskelig for meg å se henne for meg frisk, fordi at det hadde tatt så lang tid med meg. Men så kom Gud den perioden når hun var dårlig også, og hjalp oss komme mange fantastiske bibelvers. Så vi som familie, vi bestemte oss for å bare søke Gud. Vi fikk Efeserne 1:17, der står det en bønn som Paulus ber, hvor han ber om at vi skal få visdoms- og åpenbaringsånd, så vi kan lære Gud å kjenne. Og det står også at han ber om at vi skal få våre hjertes øyne lys, sånn at vi kan se hvem Gud er, hva han har gitt oss, og hvor overveldende stor den kraften er som bor på innsida av oss. Og det ba vi Gud veldig mye om, at han skulle åpenbare for oss det, og særlig da vise oss at den kraften bor på innsida av oss, hjelpe oss til å forløse den kraften. For det står at det er den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde, og vi visste at den oppstandelseskraften bor på innsiden av oss. Og så var det et annet vers som oppmuntret oss. Det var fra Romerne 4:17-20, hvor det står om Abraham, hvordan han ble sterk i sin tro i det han gav Gud ære. Og det oppmuntret oss til å bare fortsette å gi Gud ære og lovprise han for den han er. Og så var det et bibelvers til som er i Hebreerne 12:2, hvor det står om å rette blikket opp til Jesus, fordi at det han som troens opphavsmann og fullender. Og da tok det bort noe av på en måte ansvaret for meg, og at jeg må tro, jeg må gjøre sånn og sånn. Men jeg bare kunne hvile I Gud, løfte blikket på Jesus, for det han som opphavet til troen. Det han som fullender troen. Så når vi søker han, så hjelper han oss til å finne den veien som trengs akkurat fra der vi Og da var det en bok som vi ble ledet bort I, som heter Gud ønsker deg frisk av en amerikansk predikant som heter Andrew Womack. Og den boken var virkelig et bønnesvar for oss, den hellige ånds ledelse som vi da hadde bedt om at vi skulle få. Og da han tok opp mange av de versene som Gud hadde gitt oss på forhånd, og bare bekreftet dem, oppmuntret det, så vi bare fortsatte å lovprise Gud hver dag vi samlet oss som familie. Og du, Tabitha, du var jo ikke akkurat så veldig I stand til å kunne lovsynge Gud på en så veldig aktiv måte, kan man si.
2: Nei, jeg husker jeg lå I sofaen med klut over øynene og sov I ro I ørene og med gitaren I fanget og klarte bare så vidt å klunke litt på gitaren, men så har jeg jo hatt en fantastisk familie som har støttet og hjulpet meg, og når jeg ikke klarte å synge så mye, så sang de og hjalp meg, og så kunne vi bare oppleve hvordan når vi lovsang Gud, hvordan hele atmosfæren bare forandrer seg. Det ikke sikkert alle har vært på et møte eller har opplevd lovsang, men når vi lovsinger Gud, så kan man merke at han til stede ved at hele atmosfæren bare blir som fredfull å være I, og så opplevde vi hvordan den atmosfæren forandret hele situasjonen, og jeg ble helt fin, og så kunne jeg ta bort kluten fra øynene, ta ut sov I roen fra ørene, og så kunne vi sitte og lovsinge I flere timer, og det var helt fantastisk, og jeg kunne løpe opp på rommet og spille piano og gitar, og lovsinge Gud, og fikk endelig en pause fra sykdommen, og det var bare helt fantastisk, men andre ganger så var jeg så dårlig at jeg ikke klarte å kjempe selv, så jeg lå på sofaen, og mamma og pappa kom og la hendene på meg, de befalte sykdommen å gå, de talte I tunger, og det var også en veldig styrke for oss I den perioden, for vi følte vi hadde bedt om alt vi kunne be om, men når vi ba I tunger så var det den hellige ånd som ba gjennom oss, og vi visste at han ba etter Guds vilje. Og de sang lovsanger og ja, fortsatte sånn og på den tida så var det som at jeg var fanget I min egen kropp jeg visste at hvis dere fortsetter sånn så vet jeg at jeg kommer til å bli fin men jeg var så sliten at jeg klarte ikke engang å snakke eller formidle det ut til dem så jeg lå der bare som død men heldigvis så fortsatte dere og dere fortsatte lenge og så kunne vi se at situasjonen forandret seg igjen og at jeg kunne kjenne at bare sykdommen slapp mer og mer tak og så ble jeg helt fin igjen og så kunne det jo bare være en halvtime eller litt forskjellig, og så ble jeg like ille igjen, så det her så vi mange ganger, hvordan Guds nærvær gjennom bønn og lovsang forandret hele situasjonen.
1: Ja, det var veldig spesielt å oppleve det, og bare få se denne glimtvise helbredelsen. Og vi var veldig takknemlige for at vi fikk se det, og du var jo bare superhappy for å få en pause fra selve sykdommen. Og det også oppmuntrer oss jo til å bare fortsette å holde fast I Guds løfter og bare tilbe han for den han så vi søkte Guds ansikt vi søkte, man kan si at vi søkte helbrederen og ikke selve helbredelsen og det tror jeg det at når vi det står søk først Guds rike og hans rettferdighet så skal du få alt det andre I tillegg Og det at vi søkte han, så blir det på en måte bonusen som kommer da. Fordi at det var samfunn med Gud vi ble skapt til. Det var vår opprinnelse for skapelsen, at Gud ville ha samfunn med oss. Og det ønsker han fortsatt. Det det vi skapt til. Og når vi har samfunn med han, så det som du sier, Tabitha, at det forandret atmosfæren seg. Og det bare skjedde ting. Guds kraft fikk flyte.
2: Jeg pleide å si det når du sier at vi søker helbrederen I stedet for helbredelsen, så pleide jeg å si at vi har alltid grunn til å lovsynge Gud, uansett om vi går gjennom vanskelige omstendigheter og sånn. Og jeg sa det at hvis Gud ikke skulle gjøre noe godt for meg så lenge jeg lever her på jorda, så har jeg fortsatt så stor grunn til å lovsynge han, for den han er bare god, og våre omstendigheter forandrer ikke hans godhet, og også for det han allerede har gjort for meg. Han har tatt min plass og dødd på korset for mine synder, for mine sykdommer, for at jeg skal kunne få leve en evighet i himmelen med han i bare godhet. Og om det var den eneste grunnen, eller at det var det eneste gode Gud noen gang skulle gjøre for meg, så hadde det vært grunn nok at jeg kan se fram til en evighet i godhet med han. Men i tillegg så jobber han bare for vårt beste her på jorda så lenge vi lever, og det gir meg bare så mange flere grunner til å lovsynge han. Og jeg tror at når vi lovsynger Gud, så kan vi aldri gi Gud mer enn han gir tilbake. Og når vi lovsynger Gud av et oppriktig hjerte, ikke for å få noe, men bare for å ære han, for han er god, så får vi automatisk ting tilbake i tillegg.
1: Ja, da vil det forandre omstendighetene våre.
2: Mm.
1: Og det som jeg merket selv, det var at jeg ble satt på valg med å gjøre Guds ord til den høyeste autoritet i mitt liv. Når jeg så at omstendighetene stemte ikke med Guds ord, så måtte jeg bare velge å holde fast i Guds ord og løfte blikket på Jesus, som jeg sa, og bare prise han for at han er god, og stole på at han tar seg om, at han tar seg av oss. For det står det at vi skal kaste all vår bekymring på han, for han har omsorg for oss. Og når vi søker først hans rike, så får vi det andre i tillegg. Så det har vært helt fantastisk å se hvordan når vi søker Gud og gir han ære, da, så tar han seg av resten.
0: I 5. Mosebok kapittel 33, vers 25, står det: «Som dine dager er, skal din styrke være.» Hva er det betegnende for situasjonen?
1: Ja,
2: absolutt.
1: Det er jo det. Men så tror jeg også det at vi har, i kraft av det Jesus har gjort, så har vi mulighet til å påvirke det, ikke sant? Med at vi kan, for Gud har lovt oss at vi skal, som du sier da, ha kraft og styrke for dagene. Men det er noe Gud har gitt oss, og når vi opplever motgang, vi opplever ting, for eksempel da, som vi opplevde da, med sykdom som kom, så er ikke det Guds vilje, og Gud ønsker at vi skal være sterk, og han vil ta oss gjennom alt. Og som Tabita sa, det er jo det som er så fantastisk, at vi har en som hjelper oss gjennom alt, for i livet så møter vi alle tøffe ting, og styrken vår er da at Gud er den som kan hjelpe oss, for det står at gleden i Herren er din styrke. Og det at vi kan glede oss i Gud, da er vi sterke. Og som du pleier å si, Tabita, at hvis det ikke djevelen kan stjele din glede, så har du styrken, ikke sant? Da hjelper Gud deg, da har du det du trenger.
2: Ja, det var det jeg sa i sted, at det er ikke jeg som har vært flink, eller vi som har vært flinke i denne situasjonen. Det eneste vi har gjort er bare å rette vårt blikk på Gud. Og så er det han som har hjulpet tankene våre, han som har hjulpet oss å sette det positive i situasjonen. Og jeg følte meg helt ærlig som den lykkeligste personen i den situasjonen, fordi jeg tenkte, tenk hvis jeg hadde lagt i Afrika på et hardt mur, gulv, uten familie som kunne tatt seg av meg. Og som jeg sa i sted, at Gud hjelper oss å se situasjonen fra hans perspektiv, at ingenting er umulig for han. Og jeg visste hele tiden at jeg kom til å bli helbredet, fordi jeg hadde et godt forhold med Gud underveis. Så han gir oss en styrke til det vi trenger akkurat der vi er, hvis vi velger å rette vårt blikk på han.
0: Veldig, veldig sterkt å høre. Tabita, du har valgt en sang til.
2: Ja. Kan vi sette den litt på pause? Ja, jeg tenkte at vi kunne høre en sang som heter Yes, I Will. Og den passer veldig bra i denne situasjonen av helbredelsesprosessen. Fordi vi har et valg i alle ting. Om vi vil rette vårt blikk på Gud eller på omstendighetene. Og refrenget i denne sangen sier at ja, jeg vil løfte deg opp i mine dypeste daler, og at jeg vil velge å tilbe deg uansett hva jeg går igjennom. Så det er bare en sang som kan forklare litt det, at vi har et valg, og når vi velger å rette blikket på Gud og lovsynge han under alle forhold, så vil han også hjelpe oss å se det positive i situasjonen og velsigne oss tilbake.

0: Du lytter på programserien Dette er mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reinersen. Jeg leder 9010, en organisasjon som produserer disse programmene. Og i dag sitter jeg og prater da med Hilde og Tabita Breivik. Tabita er bibelskoleelever, det skal vi komme litt tilbake til. Men Tabita, før denne musikalske pausen så snakket du om at en helbredelse var på vei. Konkret, hva skjedde?
1: Ja, vi har jo fortalt litt nå av prosessen, og at jeg nå begynte å se ting glimtvis av helbredelsen, at jeg ble fin når vi lovsang og når vi ba, men så gikk det jo bare en liten stund før jeg ble dårlig igjen, og som mamma sa, så søkte vi Gud mye i den perioden. Vi var veldig takknemlige for at vi hadde sett ting glimtvis, men vi visste jo at Gud ville at det skulle vare, og vi ba mye i den bønnen som hun nevnte i Efeserne 1,17 om at Gud må hjelpe oss å forstå hva vi har fått i Jesus, og hvilken kraft som bor i oss som tror. Og det står at det er den samme kraften som har reist Jesus opp fra de døde, og i den kraften har vi alt vi trenger, men vi må bare skjønne hvordan vi skal bruke det vi allerede har fått, som en person som har masse penger i en bank, men så må den lære hvordan den tar ut pengene for å nyttiggjøre det. Nyttiggjøre seg av det i dette livet. Og så kom jo selve gjennombruddet av helbredelsen 21. mai 2018. Og som vi har sagt, så har det jo vært en lang prosess hvor Gud har på en måte lagt brikke på brikke som i et puslespill, men den dagen så var det på en måte den siste brikken som skulle til for at jeg klarte å se hele bildet. Og jeg husker at jeg lå på sofaen den dagen, og mamma leste fra denne boka. Jeg klarte jo ikke å lese det selv, så hun leste fra den og fortalte mye av hva som sto der til meg. Og så sier du bare at en ting er i hvert fall sikkert, Tabita, at Guds beste for deg er ikke at du skal ligge her og være syk. Og jeg visste jo det, for jeg hadde et veldig trygt og godt forhold med Gud hele veien, og jeg visste at jeg kom til å bli helbredet en gang. Og ja, jeg var aldri sur på Gud, men jeg var bare glad for at jeg hadde han med. Men når hun sa det, så var det som at ting jeg allerede visste gikk fra hodet til hjertet, og jeg klarte å forstå ting på en ny måte. Og når hun sa det, så fikk jeg også de ordene inni meg, at ved at du ligger her og er syk, Tabita, så hindrer du faktisk mitt beste for ditt liv. Og når jeg fikk de ordene, så var det ikke på noe sånn fordømmende måte i det hele tatt, men det var som at Gud bare sa at nå har jeg vist deg hele bildet. Det var den siste brikken som skulle til i puslespillet for at du skulle klare å se hele bildet, og nå vet du hva du skal gjøre for å bli helbredet. Og jeg skjønte bare at jeg kan reise meg opp og befale denne sykdommen å forsvinne. Og så gjorde jeg det, og jeg hadde prøvd det her før, fordi jeg hadde hørt vitnesbyrd av andre som hadde gjort det samme. Men det står i Bibelen at for å bli frelst, så må du tro i ditt hjerte og bekjenne med din munn. Og på samme måte så var det med min helbredelse. Det ordet frelse inneholder så mye mer enn bare tilgivelse for syndene. Det inneholder også det å bli helbredet og bli gjort hel og flere andre ting. Så for at jeg skulle bli helbredet, så måtte jeg gå på min egen overbevisning. Før hadde jeg bare begynt å prøve å gå på andres overbevisning, men nå hadde jeg fått en egen overbevisning i hjertet, og så puttet jeg det ut i handling, og da skjedde det et mirakel. Og den første dagen så bare gjorde jeg så utrolig mye som jeg ikke hadde gjort på flere år.
2: Ja, helt fantastisk.
1: Ja, jeg jonglerte og leste over 50 sider, tømte oppvaskmaskinen, solte meg, jeg klarte ikke å være ute i lys før, og ja, så det var helt utrolig alt jeg gjorde den første dagen. Men så de første dagene så prøvde det å komme noen symptomer tilbake igjen, men jeg var bare så sikker på at jeg var helbredet fra det punktet, og nå skulle jeg få kroppen min til å lyde det som var sant. Og nå kjempet jeg ikke lenger mot å bli helbredet, men jeg kjempet fra at jeg allerede var helbredet, og så skulle jeg få kroppen min til å lyde det som var sant. Så hver gang det prøvde å komme noen symptomer tilbake, for eksempel så husker jeg at hendene mine begynte å skjelve, og jeg bare talte til hendene mine, jeg sa i Jesu navn, stopp og skjelv, og de fortsatte å skjelve, og jeg talte til dem igjen, og de fortsatte, og jeg talte til dem, og så ble en finger fin, og så ble to fingre fine, og så til slutt bare forsvant alt. Så hver gang det prøvde å komme noen symptomer tilbake, så bare talte vi til det, og så fortsatte jeg å gjøre ting. Så det var bare litt sånn kamp de første dagene. Det var som at djevelen bare kom med et siste angrep for å se om vi virkelig hadde skjønt at dette tilhører oss. Men når vi bare sto fast på Guds ord, så måtte han fly fra oss. Det står, stå djevelen fast imot fast i troen, så skal han fly fra dere. Og det fikk vi virkelig oppleve den dagen, hvordan alt slapp taket. Og siden den dagen så
2: har vi fått et nytt liv alle sammen.
1: Ikke bare meg, men hele familien. Dere måtte jo gjøre alt for meg, men nå kan heller jeg hjelpe til hjemme og tømme opp vaskemaskinen og vaske. Og
2: så jeg fikk jo plutselig en hushjelp, ja. Det var sånn, mamma, kan jeg tømme opp vaskemaskinen? Mamma, kan jeg gjøre det? Alt ville du prøve å gjøre, og bare takka Gud for at du kunne gjøre det.
1: Ja, jeg har fått livet tilbake i gave fra Jesus, og nå er det bare et liv bare jeg har virkelig, jeg har alltid hatt lyst til å tjene Gud, men nå har jeg bare fått erfare enda mer av hans kjærlighet, som jeg bare har så lyst til at andre også skal få oppleve, og at de kan få se hvor god Gud er, selv om vi opplever vonde ting, og at det, jeg ber om at mitt vitnesbyrd kan være med å bringe håp inn i andre situasjoner, selv om de ser håpløse ut, så er ingenting umulig for Gud. Og, ja.
0: Det er sant. Er det derfor du går på bibelskole?
1: Ja, det er en historie i seg selv, men jeg søkte Gud veldig mye i tida etter jeg ble helbredet. Først hadde jeg et år hvor jeg bare brukte mye tid hjemme med Gud og med familien og sånn, og så søkte jeg Gud mye for veien videre, hva jeg skulle gjøre. Og så følte jeg at det var der jeg skulle begynne akkurat nå, så da måtte jeg bare gå på det. Og så vet jeg ikke hva som skjer etter det, men jeg må bare ta steg og steg videre med Gud, og så tror jeg han vil lede veien underveis.
0: Mener du at du har fått et kall eller en nådegave fra Gud?
1: Jeg tror alle mennesker har et kall fra Gud, og det er jo litt som mamma var inne på i stad. Når vi blir hans barn, så sier han at han har kalt oss inn til samfunn med seg, at vi er kalt inn til et personlig samfunn med Gud, og det vil for alltid være mitt største kall i livet, å ha et personlig samfunn med Gud. Og så når jeg bruker tid med han, så tror jeg han vil åpenbare mer for meg av hva jeg allerede har fått, som vi ba i Efesene 1,17, om hvilken kraft som bor i oss, og også hvilke planer han har for meg og for alle som søker han, for jeg tror Gud har en helt spesiell plan for hver enkelt. Og jo mer vi bruker tid, jo mer vi tar vårt første kall på alvor, som er å ha samfunn med Gud, jo mer vil han vise oss av den planen som han har for oss.
0: På bibelskolen tenker jeg du får både solid undervisning og utfordringer på at du bør være frimodig, og det har du jo vært i dette programmet. Men kan du tenke deg å komme med en personlig hilsen til lytteren?
1: Ja, det jeg vil si da er bare, jeg vet jo ikke hvem som lytter, det kan være både folk som ikke har tatt imot Jesus, men hvis dere ikke har tatt imot Jesus, så vil jeg bare oppmuntre til det. Han er bare det beste valget man kan ta, og når du har fått oppleve noe av Guds kjærlighet, så er det ingenting i verden som kan sammenlignes med den kjærligheten han kan gi. Og hvis du er kristen, så bare oppfordrer jeg til å fortsette å søke Gud, og jeg ber, som jeg sa, at dette vitnesbyrdet kan være med å bringe håp inn i enhver situasjon som dere som lytter må være i. Og jeg vil bare oppmuntre til å ikke gi opp, for i min periode så var det så mange ting i det menneskelige som så umulig ut, som kunne gjøre at man kunne tenke, åh, nå bare gir jeg opp. Og spesielt 4 dager før gjennombruddet kom, så var lillesøsteren min russ, og hun skulle gå i russetog, og jeg hadde så lyst til å være med ut med henne og se på henne og støtte opp om henne, men så var jeg så dårlig på det tidspunktet at jeg klarte ikke, så hele familien gikk ut om mormor, og de gikk for å se på henne, men jeg måtte ligge hjemme. Og på det tidspunktet så hadde vi stått i dette så lenge, og vi hadde sett da på det tidspunktet at jeg ble fin, og så ble jeg dårlig igjen. Og da 4 dager før gjennombruddet kom på 17. mai, så kunne vi tenke at, åh Gud, nå har vi stått i det her så lenge, og nå skjer det jo ingenting, gjennombruddet kommer jo ikke, og så kunne man gitt opp. Men så tror jeg Gud bare, han alltid god og heier på oss, og jeg tror han bare satt i himmelen og bare tenkte, åh, Tabita, bare hold ut i 4 dager til, for da kommer gjennombruddet. Og jeg så takknemlig for at vi gjorde det, for det grunnen til at jeg kan sitte her i dag. Hvis ikke vi hadde gjort det, så hadde jeg kanskje lagt på et mørkt rom fortsatt. Så det vi oppmuntrer til er bare å fortsette å holde ut. Det blir ofte mørkest før selve gjennombruddet kommer, fordi djevelen prøver å få oss til å gi opp før vi ser resultatet. Og det å minne seg selv på også at ingenting er umulig for Gud. Rette blikk opp på han, og så la han få hjelpe deg til å tenke positivt og minne deg på bibelvers, og bare la han få lede deg i prosessen. Ha et personlig forhold med Gud selv, så han kan lede deg til det du trenger i din situasjon. For det kan være forskjellig, selv om man har samme sykdom og samme resultat, så kan det være forskjellig hvilken vei man trenger å gå for å ta imot helbredelsen. Så oppmuntre til å ikke gi opp, og til å holde fast i Gud, rette blikket på han, og vite at ingenting er umulig for Gud. Selv om det var ikke noen ting leger eller medisiner kunne gjøre i min situasjon, så er alt mulig for den som tror, og for den som har med Gud i livet.
0: Veldig bra, Tabita. Hilde, har du lyst til å komme en hilsen litt fra?
2: Jeg kan i hvert fall bare si amen til alt det hun sa nå. Så er det så mye, mye fantastisk bra. Og det også med å holde fast og ikke gi opp, det er også noe som jeg brenner for, at det finnes alltid håp. Det er som mannen min pleier å si, det er alltid for tidlig å gi opp. Og det at Gud har omsorg for oss, han bryr seg så om oss og vil oss bare godt. Vi trenger å få se hvem Gud virkelig er, så vi oppmuntrer folk til å ta Efeserne 1:17 og utover, den bønnen som Paulus ber der, og bare be den over sitt liv, sånn at vi kan se hvem Gud er og hva han har gjort for oss. For noen ganger så trenger vi å få vaska bort litt ting i tankene våre, som kanskje vi har fått et vrangbilde av Gud. Og du, Tabita, pleier jo ofte å si det at du synes litt synd på Gud, fordi at han må være den mest misforståtte personen som finnes. Fordi at han er jo bare god. Men allikevel så er det så mange som tror han ikke er god. Og han får skylda for all ondskap og ting som skjer, som ikke han egentlig har noen ting med å gjøre. Og det der at vi kan få et rett gudsbilde, at vi kan se Gud hvor god han er, det tror jeg er grunnlag og fundamentet for at vi også kan få ta imot andre ting fra Gud. For når vi slipper han til og la hans kjærlighet komme til oss, så vil det gjøre underverker i livet vårt.
0: Veldig sant. Kan dere be en bønn til forlytteren avslutningsvis?
1: Ja, takk Jesus for at du er så utrolig god. Takk for det mirakel jeg har fått sett i mitt eget liv. Takk for at du hjalp oss til å holde fast i deg, og takk for at jeg bare har fått erfare enda mer av din godhet gjennom denne perioden da jeg var syk. Og jeg bare ber for at enhver av de som lytter på dette programmet bare skal få se enda mer av hvor utrolig god du er. Uansett hvilken situasjon de befinner seg i, så bare ber om at du skal hjelpe dem å søke til deg, som er troens opphavsmann og fullender. Takk for at du hjelper dem til å rette sitt blikk på deg og bort fra omstendigheter. Og jeg bare ber om at folk som enda ikke kjenner deg, jeg bare ber om at du skal vise deg for dem, at de skal få se at du er ekte, at du er sann, og at du bryr deg om hver enkelt person, og at du er bare god, og at du jobber for vårt beste alltid. Takk for at vi bare kan få legge hele dette intervjuet i dine hender, at det kan få være med å bety en forskjell, og få være med å bringe håp og gi styrke til enhver person som hører dette intervjuet. Vi vil bare gi deg all ære, Jesus, fordi vi har ikke vært flinke oss selv, men det er bare du som har ledet oss, og du som har hjulpet oss. Takk for at du er så god, Gud.
2: Amen. Altså, jeg bare velsigne hver enkelt lytter som hører på nå. Takk for at du kjenner dem bedre enn de kjenner seg selv, far. Og jeg bare takker deg for at du skal hjelpe dem å finne veier der det ikke er noe veier. Der hvor håp er borte, så kommer du med ditt håp. Jeg bare takker deg for at du omskifter sorg til glede. Du omskifter sykdom til legedom. Jeg bare takker deg for at du er den som kan gjøre forskjell i livet.
3: og at du sannheten. Jeg bare takker deg for at du hjelper dem til å søke sannheten, søke deg, sånn at de kan finne nåde og hjelp i rett tid. Takk for at du elsker hver og en så ufattelig høyt, og at de bare skal få se hvor høyt du elsker dem, og at din godhet og din miskunnhet bare skal etterjage dem, far. Takk for at de skal få bli kjent med deg på en ny måte, bare se hvem du virkelig er. Jeg bare velsigne hver og en som lytter på nå, Jesu navn.
0: Hilde Tabitha Breivik, hjertelig takk skal dere ha for dette kaja. Det var gjester i dette mitt liv. Takk for at dere så ærlig og så hjertelig har delt om denne fantastiske helbredelsen. Må Gud velsigne dere i alt det dere tar for i tida fremover. Kjære lytter, det Hilde Tabitha nå har delt har nok gjort inntrykk på deg. En ung kvinne som syk sammenhengende i 5 år, men så griper Gud inn og helbreder henne. Og så det spesielt rørende å høre at hun hele tiden hadde et sterkt forhold til Gud gjennom disse vanskelige årene. Samt at lovsang har vært en viktig del av helbredelsesprosessen. Kanskje du som lytter på dette programmet syk, fysisk eller psykisk. Da skal du vite at Gud ser deg og din situasjon. Du skal også vite at du høyt elsket av Gud. Og om du inviterer hans sønn Jesus Kristus inn i ditt hjerte, så vil han være med deg gjennom alle livets stormer. Herren sa til Paulus, «Min nåde er nok for deg.» Jeg skal be for deg som syk, men først vil jeg be en bønn sammen med deg som vil si ja til Jesus og gjøre han til Herre og Mester i ditt liv. Du kan be den bønnen etter meg. Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg omvender meg og tar imot deg som Herre og Frelser i livet. Fra i dag av vil jeg vandre i Guds ferdiglagte gjerninger. Takk at jeg nå kan kalle seg Guds barn, fordi ditt ord sier det. Om du ba denne bønnen, vil vi svært gjerne komme i kontakt med deg, slik at vi får mulighet til å sende deg et Nytestamente sammen med litt annen litteratur. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook eller på vår hjemmeside 9010.no. Dette staves slik nitti10.no. Og legg meg veldig gjerne til som venn. Da vil du se fyldige presentasjoner om kommende gjester i denne programserien. Nå skal jeg be for deg som syk. Kjære Gud, vår far i himmelen. I Jesu navn ber jeg om at de som akkurat nå lytter på dette programmet skal få oppleve din fred i sitt liv. Ja, Herre, du ser dem i den situasjonen de befinner seg. I ditt ord ble vi påminnet om at Jesus tok våre sykdommer og bar våre plager. Så i Jesu navn ber vi til deg, Herre, om at legedom skal komme for alle psykiske sykdommer, alle fysiske sykdommer, smerter og betennelsestilstander skal forsvinne. Angst og depresjoner og andre psykiske sykdommer skal forsvinne nå i ditt navn, Jesus. Og når vi nå har bedt, så vil vi også takke deg, Herre, for legedom, vi vil takke deg for frihet, vi vil takke deg for helse, og vi vil takke deg for frelse. All ære ifra evighet tilhører deg, Herre, vi ærer deg. Amen. Helt til slutt vil jeg nevne at det en del mennesker rundt forbi Norge som tilknyttet en bønnetjeneste vi 9010 har. Om du ønsker skal be for deg eller noen i din omgangskrets, så send gjerne en melding til meg på Facebook. Mitt navn altså Jørgen Reinersen. Eller så finner du kontaktinformasjon på vår hjemmeside som altså 9010.no. Bønnemner anonymiseres selvsagt før utsendelse. Vi håper vi høres igjen neste uke, da vi tilbake på denne kanalen med en ny utgave av programserien Dette mitt liv. Vi takker så mye for i dag, og ønsker deg, kjære lytter, det beste av alt, Guds velsignelse.

0: må du male huset i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Du hører nå på Radio Lyngdal.
1: Orieske bæna.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Jeg ser de kommer utover, turisten. De kommer trekkernes som fuglen ifra sur. Sånn rett rundt sandtans har de flokka seg her ute. Og de er skjærgårdskip litt større enn året før. Ja, de kommer ifra vest i firehjulstrekker. For det er jo klart, de må jo ha det som naboen har. Og kjæringa, hun sitter der så lekker i Helly Hansen-dress.

Ja, det er faktisk mye bedre på sjøen når det er vinter. For da er det jo bare mer. Det er mer enn nok. Så er det jo sånn at av og til så ser jeg disse mågene.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

På Tomstad der brygger de så sterkt et øl. Det sparker i vannet som et hesteføl. Fer opp gjennom hovet som et humletåd. Og ut gjennom røya som et bosseskål. Lasse rullan gå, lasse rullan gå. Lasse, lasse

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!